0: لوی به حمله هغه نسبتا کم شوی دی نو په پول باندې هغه رنگ په خاطر چې کوم حمله به وي او دا غیر ذکر کید یو خو رسنۍ وکړ اوس ګوره لکه څنګه تاسو ذکروم کړ پاکستان کې او افغانستان کې هم رسنۍ خو اوس آزاد نه دي او د فشار دلاندې دي خبره کول اوس یو مشکل کار دی او اکثر رسنۍ په پاکستان کې هغه د ریاست او یا د حکومت چې کوم پالیسی دا بیانې ده هغې ته زیات ارزښت او اهمیت ورکوي نو پخوا به څه نه چې کله به دا حمله وشوې رسنۍ ته به اختیار وو چې هغوی دغه رنګې د حملو د هغې په وخت باندې هغه رپورټ کړي لیکن اوس هغه شان نه ده اوس دوی ګوري چې دا حمله کم دی شوې ده او دوی دا وکړي یا ونه کړي نو بهرحال په دې وجه باندې که ځینې حملې شوې وي رسنیو کې هغه رنګې نه رپورټ کړي څنګه چې پالیسي کې به کېدي
1: اوس تاسو یو بل پوښتنه ستاسو نه کوم تاسو د کوټې د نوې واقعا او د ریب شان نورې تړلې واقعات چې دي کوټې ته وبخای د پښین سره خواته سره روان واقعا یادوم د پولیس مرکز په کوم انداز کې بمونه یا بمونه سره لزول شوی زه خو په ویډیو کې ګورم او هغه ویډیو هم موږ فرانسیک دغه نه دي کنفرم کړی د لیبرټری نه خو هغه ویډیوګان دي یا خبر اعلان چې موږ سوي دغه په مطابق باندې د شتګرد راشي پولیس ثانه ته پولیس فصله ورکی لاس اوچت کی تسلیم شي او هغه بیا تانه والو زي تر خاصه تاسو پاندې او د پدی موضوع ډیر مدیر سره کار کوي سروان دي حل لاس کیږي
0: ګوره د خو شک نشتا چې وسلواله ډلې د مازی په نسبت چې زړه دغه فعالیتونه ګورم حمله ګورم دغه ویډیوګان ګورم نو اوی نسبتا اوی روزنا تربیت اوی سره وصله اوی سره افرادی قوت هغه ماته زیات ښکاری او ظاهر خبره ده چې هغه بخوا حالت خوښ نه لري چې امریکایان فوجان وو اوی پر ډرون حمله کولې نو کله و پکې اکثر پاکستانی طالبان خود امریکا پر ډرون حملو کې هغه پر حشمې دي هغه پاکستان دی که افغانستان دی که هغه بیت الله دی که حکیم الله دی که مولوی فضل الله دی سید خان دی داعش بلا نمونه دی او پخوا خو به داسې و چې که د اشرف غني حکومت و د حامد کرزي په حکومت کښې خو دومره دا پاکستاني وسلوالې ډلې هغه رنګې نه وې وروستو بیا وې نو هغه وخت کښې به د هغې پر ضد باندې هم عملیات کېدل په افغانستان کې او تاسو ته به یاد وو چې کله طالبانو جیرونه مات کړل په ننګرهار کښې نو پاکستاني وسلوال هم په جیرونو کښې وو بیا راووتل هغه شیان خو اوس نشته که نه ډرون حمله شته نه د پخوا حکومت په شان د هغې پر ضد باندې عملیات شته چې هغې ونیسي په جیلونو کښې واچوي نو البته فشار پرې ضرور شته په پاکستاني وسلوالو ډلو باندې نو چې زه ګورم نو د وسلوالو پاکستاني ډلو په هر لحاظ سره هغوی ځان قوي کړی دی او ماحول ورته هم داسې پیدا شو دویم ده چې په هغې کښې ډېر زیات ویشلې به وې او تقسیم به وې نو ټیک ده جماعت الحرار د هغې نه جلا شو ټي ډي پي وایي چې نه هغې باندې اثر نه کېږي جماعت الحرار وایي چې نه موږ به خپل زور خایو خو به بیا وروستو کتي چې د هغې څومره زور دی نو دا بدر ډله پکې ځان له لګیا ده بهرحال پاکستان دپاره چې کوم امنیتي چیلنجونه دي مشکلات دي هغه په خپل ځای دي هغې کښې زه ډېر زیات بدلون نه وینم او هم دغه لوی عمل دی چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات هغه نارمل حالت ته نه راځي
1: زه د پاکستان او طالبانو افغان طالبانو ترمنځ جنجال باندې زه بحث ته راځم خو زه غواړم چې هغه ما بحث چې کوم د افغان صاحب سره او قاسي صاحب سره وکړو هغې کې تاسې ور شامل کړم اوس قاسي صاحب وایي چې ما ته پوښتنه دا کړې وه چې په بلوچستان کې بلوس بلتون پالو د پاکستان نه پخوا ګیله وه بیا غوسه وه مرور شو اوس ټوپک را واغست ازادۍ غوښتنه کوي او دی وایي چې اوس د دې سره سره په اولس کښې هم د ریاست سره موجوده خواخوږي چې ده ختمه شوې ده یا ختمیږي دا غټ ټکی دی خاص صاحب دی بلوچستان دی او دی د هغې علتونه وایي ځکه د پاکستان چې کوم یعنې دا د هفچوکۍ نه ونیسه تر ګوادر دغه پورې د ډېره بوکټي پورې ډېره بوکټي نه ډېره غازی خانه پورې او بیا دلته هغه تر مکرانه پورې اوس پښتنو سیمو ته هم ترهګري راغله نو خلک په یاره کې دی فکرمند دی او فکرمندۍ موجود دي دوی ته ما ویل چې د پاکستان تګلاره سره پاکستان څه کوي دغلته خبریالان نه شي ورتلی سیاسي مشران نشي ورتلی په هغو پابندۍ دي جلسي جلوسونه نشي کېدی تاسو ته ما ذکر وکړو چې ما سره خبریال خبرې نه کول غواړي طاهر خان صاحب پاکستان څه کوي په بلوچستان کښې لګیا دی بلوچستان په خپله د خپل لاس باندې غواړي اوبیدي که څه بل څه روان دي
0: د پاکستان د حکومت یا د ریاستي ادارو د بلوچستان په تړاو موږ د هغې هغه رول ته فعالیت ته

0: په دې پیښور کې مې په سمباد کې مې لی په کوټه کې مې لی دي چې زه لاړم زه وسوال سره ما په بلوچستان په غرونو کې مې لی دي زه بیا بهر مې لاړم او بیا راغلم حکومت او دا ټول خلک مې په دې باندې پوه کړو په خوا به خلکو د سیاسي حل خبره کوله دا نه مې چې دا خبره اوس نه کوي لیکن دغه موقف دغه دریځ ډېر زیات اوس ضعیف شوی دی کمزوري شوی دی تاسو د ولس خبره کوي ولس ځکه خبره ولس ځکه خبره چې ولس دا سوچ کوي چې په دې نظام کې زما رائے شامل نه ده ځکه د بلوچستان کې د حکومتونو په تړاو خاص کر د اوسني نظام په تړاو دا یو سوچ دی چې دلته فیصلې د بلوچستان د حکومتونو هم په اسلام آباد کې کوي دا یو سوچ دی په بلوچستان کې دا سوچ تقویت ځکه اخیستی دی چې لکه سیاست د دې ساتي په ځمانه حضور مشرانو باندې تنقید نشم کولی څوک لیکن ګوره پاکستانی ورسوس پویږي چې په موقت حکومت کې نگران حکومت کې د کورنو چارو وزیر سرپرست مفتی دوته احترام لرم هر مشر ته احترام لرم هغه استعفا کی هغه بیا د پیپلز پارټي د بلوچستان مشر نامزد کیږي بیا انتخاب کیږي هغه وزیر اعلی دا ټول شان خلک په دې باندې پویږي چې دا څنګه یو سړی په اسلام آباد کې وو بیا کوټه تلاړ بیا د پارټي مشر شو بیا خلق دا وی ځکه خلق دا وی چې په دې نظام دا نظام کمزور نظام دی کله چې حقيقي قیادت مخه ته ناراضي نه د بلوچستان په دې معاملې کې دا هم یو لوی علت دی تاسو وخت لري پښتون د پښتنو د بلوچستان خبرو کړه بالکل صحیح ویل زیارت قاسي صاحب ناشته قاسي صاحب موږ زیارت دا نه هم د ماضي کې حمله نه دي شي بالکل شوی دی یو حمله شوی دا قائد اعظم کمل تا زیارت زید یا بلوج د سوزو حمله کړو لیکن دومره لوی حمله نه وشوي کم چې نا قانونا ټي ټي پی او پلا چې نه پولیس ور جون د پاګه روز باندې واخست نو له څو تختول هغه په دوه مرو دغه مړی تا وګرځول او ګوره ټي ټي پی یا بل ډل چې اکثر خلکو تختین په دوه مرو باندې خوشی کوي لیکن ممکن چې هغه خپل زور او خپل طاقت خو او دغه د ریاست کوم خلک زګه پښتنه کوي
1: سرخص په شوما
0: نہ پولیس والے ما جگڑا وکړه مالا کومک راو رسوي دما سره هم کاریو کې چاو نکړه دا نورلس خلکو پولیس والا باندې د خلکو دا توقع وا چې دا نیولې شوی دی دا غیب شوی دی نو پای چې امنیتي ځواکونه پولیس ورغلې وي دا خلک
1: تر خان سره پوشم پوشم زغوارم چې بیا زرمل افغان سی بو کاسه تم خور کوم تاسو بل پښتنه کومه هم هغه پښتنه کم چې وخت به زرمل سب سره ما باس کو چې تاسو سره ولې وای البته تاسو د سرپرست بوکټي ذکر کو تر خان سره درې کله مخکې به کله کله دلته هلته پاکستان کې شپې وبجه وه نو ما ته په ټلیفون راغی زمونږ یو دوست دی چې اوس د پاکستان د یو ډېر غټ ادارې مشر دی نو هغه به چې سرپرست بوکټي د سره ګپ لګول غواړي نو ما ورته ځالې ما تاسو د شپې یوې بجې وروسته بیا په موډ کې راشه موږ سره ګپ لګوئ زه البته یو خبریالی به په امریکا کې پاتې کیږم زه د داسې خلکو سره ګپ دپاره ما لپاره ممکن نه دی البته کچری ضروری خبره وینو او به کو پا کمیونیکیشن پا ورډ میسج کې بوشي بیا به د خپل ادارې منیجرانو او مشرانو ته ویمه دا غیر وستو کې بیا کې دې شو انټرویو وو کو معنی دا هغه ځای کې بغنا سوچته چې با دریستوري جن اعلان وو او هغه با په دې طریقه سره هغه د یو شخص هغه شخصیت سازي چې دا سې کول غوتل چې نړیوالو رسنیو سره غپل غوا د شپې ممکن توګه پاکستان کې یا زلمی خبرې لن پدې خوشاله کې چې وزیر یا وزیر اعظم ته ټلیفون کړی نو دا هغه وخت دا خبرې سره سمې نه زده تصدیق کومه تاسو دا ته وایي چې پښتانه یا هم پدې کې شامل دي شي د بلوچستان غوندې زیرمل سه وي چې هغه به د هدف باید وټاکي یا ټاکلې وي یا پنې دی په کاسې سه بم داسې وایي ځکه چې پښتانه ته وایي ډونټ ټاک او شټ اپ خبره بنه کوي او خله بنده کا او دا زه مثال د هغه کس وایم چې هغه یو ډیر مستند څېړونکی دی او په خوانی وزیر اعظم ورته پیغام لګل دی چې دا خبري ورته کړی دی یعنی وایي چې ته خبر هم نه کښې دا خبري اجازه ته پښتون ته ور کوي تر خان سه پښتون هم ټوپک را دي اخر به مجبوریږي
0: دا خو دا وحنا مخکې خبره وی خو ګوره دا خو یو اصول دی په نړۍ کې او وختي خبره غالبا تاسو کړه یا ملما پکړی وی چې کله خلک دا احساس وکړي چې دوی ته د دې حق نه ورکول کیږي او د دوی رائے احترام نه کیږي او د دوی حق اخیستل کیدی شي نو بیا یو وخت راځي لیکن دماغ

0: کله دا وخت لري دا مونږ چې لګایو دا وخت پښتون ګمان کوم چې بلوچستان کې ټوپک تا اغلاس کی دغه ته ټی ټی کیلا هغه وسواله ډګه او بل خبره دا چې په پاکستان کې دا اوس چې کوم سوچته عمومي خلک شدت پسند دلې نه وخی ټوپک نه وخی او ته خدای بونېره د مردان وخت زمونږ مشترکه علاقه دي دا مولانا مولوی فضل الله چې کله ټوپک نو راخسته نو بیا به تاته خو زیاته پته ځکه چې هغه پسې به دېرش زره شل زره خلکو مونځ کو او د مونځ نه پس بیا هلته په لکونو روپۍ غونډې دی خو چې کله بیا کله پولیس والے وجنا کله سندرغاړې وجنا کله تشدد چې راغې خلک د هغې نه په شا شو نو اوس پورې ګمان نه کوم چې په خیبر په بلوچستان کې به پښتانه ټیک ټی ټی پی هغې خو ټی ټی پی خو د نورې ډلې نو ډاغې خو چې مونږ اسلام په ټوپک باندې راولو لیکن عام پښتون په بلوچستان کې ګمان نه کوم چې دې وخت کې د ټوپک حامد هغې سیاست کول غواړي که هغه محمود خان اچکزی دی که هغه خوشحال کاکړ دی که هغه څه پاتې عوام نیشنل پارټي ده یا پی ټی ایم دی
1: سمه ده ممکن د داسې وي البته پاکستان کې د ریاست تګلار اکثره چې په سرکاري ټلویزیون باندې سرکاري دانشوران تاسو ترخان ستا زمانه زیات خپه وایي چې هغه کم سړی د ټوپک په لاس ټوپک سړی هیرو په توګه خود غواړي قوم ته هغه بیا هیرو وي اسامه بن لادن وو که صدام حسین وو که کرنل قذافی وو او که داسې نور نړیوالو پاکستان کې یو وخت هیروز وو او کله چې په امریکایي ورته ویلن ویل پاکستان په شخصي ټلویزیون ورته سرکاري ټلویزیون ته ویلن ویل شروع پاکستان ان تر دې بیا د هغو غیبي جنازې هم نه کولې بهرحال دا یو بل باسې بیا اوږدي خو ستاسو نظریه زه احترام کوم تاسو داسې فکر کوئ جرمن سے ما سره دغړو منې پوښتنه ستاسو نه کړې وه تاسو ته به یاد وي چې د پېښور او بویر سړی یو شان ژوند نه کوي او د پنډ دادن خان او د لاهور سړی سم ژوند نه کوي د دې معنی چې هر سړی بوټو پکړلی ځان له ریاست غواړي پښتانه ولې تاسو فکر کوئ چې هغه د ځان له ریاست ډیمانډ وکړي څنګه چې بلوچان کړی دی اگر باندې پښتانه په مسکه ډېر اوږده شو خو تر خان سره باس کو او په دغه باندې کاسي صاحب جواب واخلم زیارمل صاحب
2: دا سیدا چې دا حق غوښتنې مهذبې طریقې شته دي مهذبې لارې شته دي ډېر په د اصولو د قوانینو په چوکاټ کې یو څوک خپل حق غواړي کله چې بیا ریاست دومره ظالم شي چې په ده باندې هغه مهذبې ټولې لارې وتړي ریاست دومره ظالم شي چې هغه بیا د ده هغه د لفظي یا سیاسي یا په هر چوکاټ کې چې د غږ پورته کوي په هغه غږ یې پابندي ولګوي دا خو انساني خاصیت دی د انسان په تاریخ کې په نړۍ کې بیا انسان مجبوریږي چې وسله راواخلي دا د سیمو ترمنځ ناانډولي یو بیل بحث دی لیکن بنیادی حقوق بیل شی دی زه د افغانستان په تناظر کې دا خبره کوم کله چې یو انسان د زده کړو حقونه لري کله چې یو انسان د بلا ډیر اساسي حقونه چې وزیر اوس لیست درته راواخلم نو بلا ډیر اساسي حقونه دي د بیان حقونه لري کله چې د انسان دغه ټول هغه څه چې د ده ضرورت دی او د ده ریاست قبضه کړی دی او چې دی د دې دپاره غږ پورته کوي او د دغه غږ پورته کولو دپاره دی وژل کېږي د ده خوله په زوره ټپ کېږي نو ده سره بله لاره نشته دی یا لاره دا ده چې میدان ورته خوشې کا ځان مغلوب کا او یا دا ده چې نو بس بیا مجبوري چې ته به وسله راپورته کړې دا یوازې د بلوچستان مثاله نه ده دا یوازې د پښتونخوا د پښتنو مثاله نه ده دا یوازې د افغانستان
1: یقین تاسو دا یقین لري چې پاکستان کې پښتانه به حد تر ځلې دي ځکه دا څه وایي تاسو
2: او زه ځکه دا خبره کوم د بنیادی حقونو نه محروم دي بنیادی حقونو کې زه د پاکستان په تناظر چې کله بیا خبره کوم پاکستان کې فدرالي نظام دی فدرال مسله چې دا الته د هر چا یا د هر
1: پاکستان خود پاکستان او خو محترم زرمل افغان صاحب د پاکستان په قومي اسمبلی کې هغه پښتانه چې هغه په مذهبي ګوندونو کې دي هغه پښتانه چې د پاکستان په سنټرلایزډ نظام کې یا مرکزی ډانچه کې دي پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند دغه شان نور ګوندونه ان تر دې پاکستان تر کې انصاف زیاتره اکثریت چره هغه دغه مشر په جیل کې ناشته هغه ظلم کیږي خو هغه دغه تصور نه وړاندې کوي کوم چې ته وړاندې کوي جرمل افغان صاحب ان تر دې وړاندې شل ګوند محمود خان سکزه صاحب هم داسې فکر نه کوي تاسو ولې په کم بنیاد داسې فکر کوي بیا
2: زه ګوره د پاکستان آئین ته لاړ شو، د پاکستان آئین داسې لږ څه ما مطالعه کړی دی، د صوبو متوازن انکشاف پکې دی، د صوبو دپاره متوازن حقوق دي، لیکن د سیاسي ګوندونو خو یو بېله مسله ده. په پاکستان کې خو اصلا جمهوریت شته نه که سړی دا خبره وکړي، ځکه جمهوریت د ګوندونو په منځ کې نشته. د پاکستان د شروع نه تر ننه پورې تاسو د پیپل پارټۍ نه د مسلم لیگ نه راواخله بیا تر مذهبي ګوند پوری، خو پلار مړ شوی دی، زوی ناست دی، زوی مړ شوی دی، البسې ناست دی، قومي پارټیانې ټول همدغسې راواخله. هغوی یوازې یوازې پارټي بازی ده، او هر سړی غواړي چې لږ تر لږه د پاکستان په حکومتولۍ کې په یو شکل ونډه ولري. دا چې څوک د قوم په غم کې دی څوک نه دی، دا یو بیل بحث دی.
1: وخت میږي څلوېښت ثانیې کې به خپله خبره راغونډوي.
2: که مونږ راشو بس د فدرال د قانون په اساس باندې کوو، کمې صوبې چې کوم منابع وړاندې کوي فدرال ته مرکزیت ته، د هغې مطابق هغه صوبې د انکشاف حق لري، هغه صوبې د نور بنیادی حقونو مستحق دي. دا چې په لاهور کې دی یو حالت وي، په کوټه کې دی بل وي، په پېښور کې دی بل وي، او د دوی هغه اساسي هغه د مدنیاتو نه نیولې تر ټولو هر هغه څه پر چې دوی لري دا د اخوا ته چلیږي او دلته د انکشاف نه وي، دا بېد عدالتي ده او دا ښکاره بېد عدالتي ده. دا سیاسي ګوندونه دا غږ نه پورته کوي، ولس خو احساسوي.
1: سمه ده کاسه صاحب، یو دقیقه به تاسې در کوم، بلا پاتې و دقیقه به تر خان صاحب لور کوم. تاسې د دې خبره چې نړیوال ګریډ ګیم کول، هغه د چین او د امریکا په څه بنیاد کوي چې بلوچستان کې د ګریډ ګیم یو لاس کې دیشي دار څه چې دي، ولې به چین او امریکا داسې کوي؟ یو منټ کې جواب راکوي.
3: ګریډ ګیم نه مخه صرف دغه یوې خبرې لراسم چې دغه خبره صحیح کړې د طاهر خان صاحب. دا زموږ چې دی پښتانه دلته بیزاره دي، له دې سیستم سم بیزاره دي، مگر هغه د جنگ دا مجرم انټرسایز کولای نه شو. حالات موږ به امکانات ته ګورو. پښتانه د نېشنلیزم په نوم دا وخت د جنگ په حالت کې نه دي. نه افغانستان کې دا وخت نېشنلیست حکومت دی چې تر شا یې ودرېږي، دوی دا هغه تر شا ولاړي، یو قوت تر شا ولاړي دوی، وکړي نه نړیوال داسې قوت تر شا ولاړ دی چې دوی په دا کار کې مرسته وکړي د نېشنلیزم په نوم باندې. نو هغه امکان نه لري، هغه خبر امکان نه لري. خواهشات د خلکو کېدلی سي چې یاره باید چې وسلواله مبارزه د بلوچانو په رنګه پښتانه شروع کړي، خو هغه امکان نه لري، ځکه د تاسو د خیبر جرګه ولیدله، د بنو جرګه مې ولیده، نورو جرګې مې ولیدلې. ټولو جرګې د پرامن خبره کړې ده، د سیاست خبره یې کړې ده، د وسلواله خبره یې نه ده کړې. نو هغه موږ زه په خپله د فیصلې به جرګې کوي، د پښتنو جرګې دا اوس هم کوټه کې یو جرګه د ټولې جنوبي کې راغوسته ده. دا د ولس کار دی چې ولس به څه کوي.
1: مختصر ختم کا وقت دیر سانی پادشاہ
3: خبره دا ده. ساده بس زه بلند لند ټکو کې راغونډوم چې شیال خالی لوکل نه دي. لوکل مسلې ستر بلوچستان خپل کوشچن ستا سوال ستا خپل مسلې ستا خوابه دي، د ریاست سره جنگ دي، پښتنو خپل ستونزې ستا بندي ستا، د طالبانو او د دوی ترمنځم ځینی بندي دي، دلته دوی دایي ساتلې، الته هغه ټي ټي پی او د ساتلې دا بندي ستا، مگر دا لوکل شیال نه دي. ولی دا بایدن هو یې
1: نړیوال علت پکې محترم
3: بایدن دا ویلی دا خبره کړې.
1: وختم شوی دی طارخان صاحب، دغه پاتې وخت هم کاسه صاحب کاسیان او اڅکزیان د مشران دي، د ملت زورور دي. وخت دا واغسته بل وخت به تاسو بیا وخت درکوم. ډېر مهرباني ساسي زرمل افغان صاحب د ټولو هم داود روز خبرونه په مخه بخا.

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د پاکستان امنیتی وضعیت په ځانګړي ډول په پښتونخوا بلوچستان صوبه کې یو ځل بیا د باس موضوع ګرځېدلی ده. په همدې ترڅ کې رپورټونه وایي چې طالبانو د افغانستان په تو ولایتونو کې د ترکی طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی یو شمېر جنګیالي نیولي دي. آیا د ٹی ٹی پی په وړاندې د طالبانو د اقدامات به د پاکستان امنیتی وضعیت واقعا ښه کړي؟ پاکستان ولې لا هم پرله پسې بریدونو سره مخ دی؟ آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور نشتوالی د دې ستونزې د حل مخه نیسي؟ آیا د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان او پاکستان ګډ امنیتي اقدامات کولی شي په سیمه کې اوږدمهاله ثبات رامنځته کړي؟ که سیاسي اختلافات به لا هم ستونزې د دوام سبب وي؟

0: سلی مشاہ رحمان بندر ہم داس پڑھنا دا ہم پتی موضوع باسکو د من منسرا خلمڑے گرو د ہمکار نجیب پاسن رپورٹ
1: د بلوچستان د پخین ولسوالۍ سرانانو سیمه د راپورونو لمخې یو شمیر بلوچ وسلوالو د سیمې په ځینو برخو کې د پاکستانی پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي. ځینې سرچینې ادعا کوي چې وسلوالو د سرانانو یو امنیتي پوسته هم نیولې. د مرګ ژوبلې او د سیمې د اوسني وضعیت په اړه هم کره او بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. دا پیخه او ورستۍ رواني ناکرارۍ په داسې حال کې دي چې د بلوچستان په څو نورو سیمو کې هم وسلوالو بریدونو زور اخیستی. له دې وړاندې د بلوچستان په خاران، نوشکي او چاغي سیمو کې پر ګڼو امنیتي پوستو او تاسیساتو بلوچ بلتونپاله وسلوالو بریدونه کړي. له بلوچستان سره هممهاله په خیبر پختونخوا کې هم امنیتي وضعیت رنګلی شوی. تازه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د سویلي وزیرستان په بدر سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یو کاروان د برید ادا کړی. د دغې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه خپلواک او بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي. پاکستانی پوځ هم په جنوبی وزیرستان او نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو خبرونه خپاره کړي. خو رواني نښتي یوه بله پوښتنه هم راولاړوي، که چیرې د بریدونو او عملیاتو لړۍ همداسې پاکستان کې دوام وکړي، د دې نامنۍ لمن به تر کومه وغځیږي او د پایلو بار به یې تر ډیره پر چا پریوزي.
0: یو ور بیا سلیم شه راځئ چې اوس په دې موضوع باسو کو د مېلمنو سره. د مېلمنو د سیمه ییزو چارو شنونکي زرمل افغان او د امنیتي چارو شنونکي د همایون قاسی قاسی صاحب تاسو ته او زرمل افغان صاحب د دوړ د پروګرام کې بخیر علیم سلیم شه مننه تاسو
2: کتونکو ټول سلامونه
0: مهربانی. قاسی صاحب دا د بلوچستان د پیښې د نوې پیښې نه به شروع کړو. دا تاسې په ان باندې څه قسمه واقعه ده؟ مطبوعات وایي چې په پیشین سره خوا ته په سراوان کې دا د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی، په بمونو الوزول شوی دی، خو پولیس غړي چې دي هغو ته سندې ویل شوي دي، هغو وسلې اغوستل شوي دي. دا کوم نوې سټراټیجي لیدل کېږي د وسلوالو ستاسو په ان باندې دا څه روان دي هلته؟
2: بنیادی صاحب دا کم چې د بلوچ بلتولپاله دي کنه، دا هغو په بلوچ سیمه کې هم دغه سټراتیجي ده. هغه هلته هم د پولیس تھانې چې دي هغه خو نیسي، قبضه کوي، په بمونه الوزوي. خو دا دی چې هغه هلته د پولیسو ته ژغ نه کوي، له هغو سره کار نه لري، ولی هغه اکثره مقامي خلک دي. نو دا څه نوې سټریټیجي نه ده، څه بدلون نه دی. په کوم چې دوی په بلوچي سیمه کې کړی وو، هغه رنګ عملیات یې دلته ترسره کړي دي افسرانان.
0: او تاسو لږ معلومات په خپل لری چې دا نن چې څه شوي دي، لکه دا سو اصل واقع سو او چای زمواري ومنله ولې دا کار وکړه؟
2: خبر خدا نه چوفی لاله خود بیالی بیالی نوم یادیش، مگر بیالی دا یو بیان بل ور تیر وار ور کړو. کله چې پښتنو لدوی څخه غشتنه وکړه چې بای تاسو خپل ځان واضح کی، دا چې تاسو دا کم کیسه رواني دي، دا تاسو په نوم باندې کیږي، تاسو په دا کې ځان سپین کړی. هغه هر نایي واقعیا سمه و. نو بیا دوی را ولاړ سو، دا خبره وکړه چې نه موج دغه دی، موج دغه کارو زمواري خو چې کم مش کو او چې کم زمواري نه خو هغه موږ غوا تردید نه کوو داری خبرې، خو به چې زمواري مې نه وخت سره کار غوا موږ نه دی کړ. نو اوس بګورو چې د بیلې زده سي نه خبره يم چې دوی بیلې زمواري په خپل اخس کې نه ده. خو داسې یو خبر اوس تازه رالی چې د دولنګي په سیمه کې دوی سرکار سره لګیا دي په جنگ اخته دي. نو دا دولنګي د ګلستان علاقه ده، غرنۍ سیمه ده. دا بیا دغه د افغانستان زموږ چې کوم د ډیورنډ کرښه ده، لدې تر سمه بیا تر نوشکي پورې دا ټوله غرنۍ سیمه د غرونه دي، ټوله سلسله د غروغه ده تر نوشکي او بیا تر دغه پورې. نو ډېر غټ غټ غرونه دي او شپراخه خاوره چې ده په کیلومترو کې مترو باندې چې دی دا غرونه دي. دي نو لازمی خبر ده دوی به بیرته د غرو خواته تله نو دلته زما خیال سرخار سره اخته دي نو تازه د جزئیات نه دي معلوم چې د مرګ ژوبل څنګه ده په دغه د اوس چې کم دوی د دواړو ترمن جنگ روان
0: دا د دولنګي سیمه چې د قلا عبدالله سره خواته ده کنه
2: اوس موږ د کلا عبدالله ضلع برخه ده د ګلستان چې کوم ګلستان دی له دې سره نږدې ده ګلستان دولنګۍ دا سیمه ده دلته غرنۍ سیمه ده
0: د ګلستان خو زمونږ د خان شهید سمد خان اسکزي صاحب او محمود خان اسکزي صاحب د ټبر سیمه ده او دا د هغو علاقه ده دا پښتنه مې ځکه وکړله چې تاسې د که د پشین دولنګي ده د قلعه عبدالله وبښئ که د پشین ساروان دی یا چمن دی دا ټوله پښتون بیلټ دی دا دغه ځکه چې تاسو په سمان اخله سلانان او بخای دا د چمن او تر 50 کیلومتره چې کوټه ترازی یا د کوټه نه شمال ته 50 کیلومتره ځای داسې مرازی نه پمنس کې دا خاص علاقه چې دا په دې کې دا پتیرو دوه درې میاشتې مسلسل دا پیښې کیږي په خوا په بلوسو سیمو کې په لرو پتو سیمو کې یا پوزی پوسټی چې سره به غټه کنه مثال په توګه د مکران لوی جن دی گوادر دی هب چوکۍ دا د سیمو کې بدا کې دلته دا دغه شو دا د ترهګرۍ د سفر وغځې دا څنګه ارزوي دا ولې دا د سیمو ته راوغځې دا
2: او د هرانتیا خبره دغه د بلوچستانو دی خواته را تک دی اوس د طالبان چې هغه دلته په د پښین ضلع کې چې د سرانان د پښین ضلع برخه ده کنه ایسا نو دلته چې دوی لمخه څه عملیات کړي خو اوس دغه چې کوم دی دا واره دا بلوچستان دی تراله دا پښتني سیمه ده د پښتنو ضلع ده دلته بلوچستان تقریبا 50 میله هم پر فاصله باندې د بلوچستان کله یا علاقہ نسته پر اویا مل هم نسته نو دا د دوی چې بیا نزدې آبادی راځي هغه بیا کردیګاب چې دا هغه بیا د مستونګ ضلع برخه ده هغه تر ټولو نزدې ورته پریوزي نو دا یو د ایرانتیا خبره ده چې دوی راغلي دي او ډېر زړور دا ویډیو چې کوم راغلی ده ډېر زړور لګیا دي پر روډ ناستي او ولس ورته ګوري ویډیوګانې جوړوي نو دا د ایرانتیا خبره ده البته بدامنی چې دا په دا ضلع کې په دا سیمه کې د طالبانو په نوم باندې دا روانه وله ډېره وخته څه نوې خبره نه ده
0: راسره اوسه زه نورې پوښتنې هم درنه لرم تراسره اوسه زرمل افغان صاحب ډېره مهرباني چې ما سره زه افغانستان یا پښتونخوا او پاکستان افغانستان کې دا لوبه چې ده په دې موضوعات په هم تپوسونه درنه کوم پوښتنې به کوم خو لومړی تاسې په اند باندې تاسې دا څنګه ارزوئ دا نوی شفټ چې دی دې سیمې ته په ځانګړې توګه په داسې کې چې تحریک طالبان افغانستان چې اوس په افغانستان کې واکمن دي هغه پاکستان ته اوس ګوته نیسي چې هغه دغه ته په دغه سیمه کې داعش وسلوال چې دي ساتلی دي او د داعش اهداف چې دي هغه په افغانستان کې طالبان د حکومت خلاف حملې کول دي دا هغه دعوه ده خو په داسې حالاتو کې پښتنو سیمو کې حملې سي واقع دل او په بلوچستان کې خو تاسو معلومه ده چې دا آزادې غوښتونکو یا بلتون غوښتونکو تحریک د پخوا راسه موجود دی جرمن افغان ستاسې څنګه ارزوئ
3: دا جګړې کې وو صرف لږ معمولی میتود بدل شوی خو د عموما د کشمیر بیا گلگت بلتستان او چترال نرانیولې تر د پښتنو ټولې قبایلی سیمې او بلوچستان ورکې شامل دا د پاکستان لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري او دغه لیبارټری کې دوی وخت نا وخت ترهګر روزلی دي بیرته د ترهګرو خلاف اپریشنې کړي دي او ترهګرو ته پټن ځایونه ورکړي دي او دغه سیمې چون د پاکستان خپل هغه اساسانه ګڼي د دوی اصلي مرکزی د حکومت ستنې چې چرته قوي دي هلته دوی دغه خپل ټیسټونه یا یا یا د لیبارټری عملیات نه ترسره کوي ګوره که لږ بیکګراوند ته لاړ شو د پاکستان اتوم بم یا ایټم بم په جوړې په اسلام آباد راولپنډی کې که ټیسټ په د چاغي په غرونو کې که په بلوچستان کې وکړه د هغه ایټم بم نه رانیولې کې بیا را وروسته ګورو او دا که د هغه نه مخکې د افغان په اصطلاح د جهاد په محل باندې ټولې قبایلی سیمې د بلوچستان په شمول د پاکستان د ترهګرو د روزنې دپاره کارولی دي. هغه که د چراټ غرونه دي، هغه که نورې د قبایلي سیمې دي، د مومندو سیمې دي، د شینوارو سیمې دي، د بنګالو، د زدرانو، د وزیرو، د مسیدو سیمې دي، هغه که حتی د چترال غرونه دي او هغه که د بلوچستان سیمې دي. نو چون دوی د مار سره د پاړوګر لوبه کوي، نو کله کله مار راپاڅیږي، بیا خپل پاړوګر ته ټک ورکوي. د افغانستان ته دا موجوده حاکمه ډله طالبان هم له همدغه سیمو نه راغلي دي، او که طالبان اوس ادعا کوي چې پاکستان د دوی مخالفینو داعشو ته په دغه سیمو کې ځای ورکړی دی، دا نومونه او ټاپې وروسته د عملیاتو په مهال خلکو ته ورکول کېږي. خو عموما موږ دا ویلی شو چې افراطي فکرونه، افراطي نظریه او افراطي خلک دغه د پښتنو د بلوڅو په سیمو کې روزل کېږي. یو یې جغرافیایي موقعیت دی چې دا ډېرې غرنۍ سیمې دي، او دلته هر قسم روزنه، پوځیه روزنه ورکول کېدای شي، او عملیات کې ټریننګ کېدای شي. او دویمه وجه دا ده چې دغه سیمې اصلا له لومړي وخته تر اوسه پورې پاکستان دا تمه نه لري چې دا سیمې دي د دوی وي. معمولا د ترهګریزو فعالیتونو بیکګراوند ته که موږ وګورو، ډېر کمې په پنجاب کې شوي دي. که په متحده قومي مومنټ او د نورو ډلو مخالفتونه په سند کې وو، نو هغه هم داسې یو حالت و چې په لوی لاس باندې پاکستان سیاسینو رامنځته کړی وو. که د هغه نه وروسته دا نور څه عملیاتونه چې کېږي، دا ټول په غیر پنجابي سیمو کې کېږي. نو دا د پاکستان هغه ګیم دی چې په سیمه کې روان کړی دی، د پاکستان سیاسینو دې ته ډالري جنګونه وایي.
0: ها، آیا افغانستان فکر کوي تاسو چې اوس هم د پاکستان په اوسنۍ افغانستان ته طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان چې دی هغه د دې جوګره چې هغه د پاکستان خلاف د بلوچ بلتون خوښه چې دی هغه وساتي، تربیه ورکي، او هغه د هغه ځای بار بار هغه انکار کوي چې په پاکستان کې اړه ګړۍ جوړوي. یعنی اوسنۍ طالبان تاسې په آن باندې دا قسم تګلارې یا سوچ لري د پاکستان خلاف؟
3: دا یوازې زما ان نه دی، مونږ او تاسو به ریپورټونو ته لاړ شو، زه دا خبره ردوم. مطلب مې دا دی چې زه یوازې دا د خپل ان خبره نه کوم. که د 2020 کال ریپورټونو ته لاړ شو، د 2022 کال ریپورټونو ته لاړ شو، طالبانو په کندهار کې او په د افغانستان په نورو سیمو کې بلوڅ کډوال، هغه چې را کډوال شو، یا په بلوچستان کې فوځي ماموریت لره کار یې کاوه، یا نه کوو فعالیت یې لره، یا نه لرو، خو د مجبوریت نه را تښتېدلي او را کډه شوي، هغه ونیول او په مختلفو نومونو ووژل شول. هغه خلک، هغه ریپورټونه که موږ تاسو ساده ګوګل کې سرچ کړو په کندهار کې د بلوڅانو وژنې، نو دا به تاسو ته بلا ډېر ریپورټونه راشي. د همدې رسنیو نه دا ریپورټ شول. همدارنګه د وزیرستان هغه کډوال چې هغوی خوست را کډه شوي وو، او پاکستان ورته د ټي ټي پي نوم اخلي، او طالبان عام افغانان ورته د بلوچستان کډوال وي، هغوی کې ډېر کسان ونیول شول، ووژل شول، په مختلفو نومونو ترور شول. دا چې هر چا وکړل، خو د طالبانو تر حاکمیت لاندې دا کارونه ترسره شول. زه فکر نه کوم چې طالبان دا وړتیا ولري چې نورې ډلې دې وروزي، سپورټ دی کې، او دوی دې بیا په نورو هیوادونو کې دوی دغې کې استخدام کې. او زما نظریه دا ده چې اصلا په سیمه باندې ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پاکستاني استخباراتو حاکمیت تر طالبان
0: زیات دی. ها، دا مهم ټکی دی، په دې به باس کوو. زه دې باندې هم باس کول غواړم چې نن چې کوم رپورټونه چې طالبانو د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ټي ټي پي جنګیالیو د هغوی افغان ملاتړي نیولي دي، دې باندې زه باس کوم. خو زه وار بیا دغه ته راځم خپل بل بل مک کاسی صاحب طرف ته. کاسی صاحب محترم، یو موږ د پښتنو د سیمو د دغه بیلټ او د دې حملو باندې تاسو هم د حیرانتیا اظهار وکړو، موږ به باس وکړو. بلوچستان کې په عمومي توګه باندې تاسو څه وینئ؟ یعنی ځینې رپورټونه یا ځینې څېړونکي چې زل ولم هغه وایي چې پاکستان اوسنۍ رویه د اسټبلشمنټ یا د پوځیانو چې دا په داسې حالاتو کې بلوچستان هغه د لاسه ورکوي لګیا دي، یعنی کرکه نفرت سوا کېږي. دیکھ خو بیل یا آزاد آزادی غختون کی بلوچستان چی دی پاکستان جدا کی دن کی اگر خو خار دا نور خلق یعنی دادا لاس جدا کی گی یا دلاس اور کبھی دن سمان دا نور بلوچستان تک تصور سر عمل گرتیا کہ لگی آدھی ملت پرانوں سر عمل گری کی گی طالب علمان یعنی دا خبر اولی کی گی تا سے مبدل پو کہ چی سنگ دا پاکستان دلاس و نوزی بلوچستان
2: بلوچستان چې دی بلوچستان خډیر واځي دی خپل قومي هدف کې د پښتنو رنګ نه دی پښتنو خډیر کنفیوز خلک دی ګنگس خلک دی کنه پښتنو تر اوسه پوری پدانه دی خبر چې دا لوب سره وانه د جنگ سره واندی هر سړی خپل تناظر کې ورته ګوري بلوچستان ډیر واځي دی پدا کې هغه پوهیږي چې دا پنجاب سره دوی جنگ دی د پاکستان چې دی دا دوی د پنجاب کالونی د دوی ځانګړي په دې حوالہ دوی واځي دی بیا دا چائنا سا رول دی دا یو ایس سا رول دی نو دوی ځان لغرب سره له یو ایس سره له یورپ سره لائن کړی دی او دا چائنا څخه په مقابل کې ولاړ دی ډیر واضح ولاړ دی یعنی دوی چائنا چین او پنجاب په یو ترازو کې اچي نو په دا ولا دوی کنفیوز نه دی او اوس چې دا ریاست چیرې ولاړ شو په خوا خیر بیرته یو څه یو څه برخه به ورته د سیاسي ګوندونو ملتپاله ګوندونو چې دي اوس هغه هغه سم ختم شوی ده اوس په بشپړه توګه چې دي دا فارم 47 نوم ورکړي دا خلک دوی کښېنولې دي نو هغه ولس د ولس نمائندګان نشته چې ولس ورسره ریلیټ کې ځان ورسره وتړي یا ولس دا وایي چې یار زموږ واکمني ده یا موږ یو څه برخه ستا په واک کې نو هغه ولس که د بلوچستان بلوچ بلتون پالو سره ملګري نه یم خو د ریاست سره کم از کم اوس خواخوږي ختمېدو ته رسېدلې ده مثال تاسو دغه تر دې له مخه هغه د بله واقعه وه د هزارګنجي تاسو ویډیوګانې ولیدلې په کوټه کې چې تېر ځل دوی دغه کړی وو او دا ځل یې دا په سرانانو کې تاسو وګورئ ولس ځان داسې دغه نه ګړي که سر فریق نه ګړي ولس دغه سر ګړي نه چې یاره دا څه روان دي نو د ولس اونرشپ ختم شوی دی دا په پښتنو کې لا ختم شوی دی یعنی بلوچستان خو په خپل ځای دی نو اوس خبره دا ده چې پنجاب څه تناظر دی څه کیسه ده نو پنجاب کېدلی شي پنجاب خود امریکي مفاداتو د غرب د مفاداتو خلاف قلم نه دی تللی نو دا امکان شته چې دوی په خپل غواړي چې دا شی یو داسې یو جنگ دوام وکړي یو سلسله دوام
0: وکړي دا دا ډیر مهم ټکی ته وایي لګیا کاسه سه بوز په دې باندې نن رښتیا وایي مې خوشاله يم چې تاسو سره یعنی یو داتا سه وایي چې چین او پنجاب د بلوچستان لپاره یو شه دی دیکھ فرق نه کوي دا ډیر غټ مهم ټکی دی په دې باس کو ځان په پوي چې ولي دویم داسې دا وایي چې د اولس د ریاست سره خواخوږي ختم شوی دی یا ختمی گی لگی آدم که دست یاد بھی تیر دریو کل راسی پاکستان چی دی اغو پا پختنو پا بشر پالانو ملت پالانو بلوچستان تا پا سفر بندیزونو ملگی ولی دی لکا دا سی بندیزونو چی مثال پا توگا رحمان بونیره چی دی اغا پاکستان تنش لیا یا دا حق زیر سوک امریکی دا سی بندیزونو دی منظور پشتین تا وی چی پتا تا سانون پا دیگه که دی پا ایسیل که دی اغا ایسیل چی بلوچستان تا پاکی تنش لی محسن داول تا وی سانون پا ایسیل که تا بلوچستان دا هم یو لوب روانه ده یعنی پښتانه هلته نه ور پرېږدي د دې نه پرته نن بیا کاسې سیب زه به تاسو ته ووایم خپل لیدونکو اوردونکو ته چې ما نږدې اوویش خبریالان څېړونکي یا اکسپرټس د دې موضوع چې دي هغو سره خبرې وکړې شپږش کسانو ماته وویل چې مونږه په دې موضوع تا سره مشورات لې خبرو ته ولې تاسو پوهیږئ چې داسې ولې معلومات هغه وایي چې دې موضوع باندې خبره کول چې هم د هغه ریاست او ریاستي ادارې د هغه اجازه نه ورکوي یعنی هغه دوستان زموږ ملګري خبریالان چې هغه په ډان اخبار کې وو هغه په جنگ اخبار کې وو په جیو نیوز کې وو ان تر دې الجزیره او بهر نه رسنیو لپاره کار کوو معتبره خبریالان وو یا د خبریالانو د سازمانونو مشران وو بلوچستان داسې ښکاري نو زون دی نو نو نو نو گو ایریا دا نو گو ایریا جوړه شوې ده او دا ټولې خبرې نو د پاکستان تګلاره داسې دا کول څه غواړي کاسې صاحب تاسې په دې ځان پوهوئ هغه څه درته وایي ولې داسې کول غواړي هغه
2: زما داسې خیال دا دی چې پاکستان پوهېږي چې بلوچستان له دغه لارې اړو دوړ خو جوړولی شي اوس د دوی سره خو دا افرادي قوت نشته چې بشپړه کنټرول واشي اوس دارنګ عملیات خو دوی کولی شي لکه په سرانانو کې چې وکړه بل دی چې وکړه خو دوی به بیا ریټریټ کوي بیرته غرو ته به ځي نو دا چرکي جګړه چې ده دا لکه دغه د ملګري همکار چې وویلې دا دوی په ګټه ده بلوچستان بلیک سپورټ دی پښتونخوا او زیارمل افغان بخښنه غواړم زما نوم د زینب نو دا چې ملګری خبر وکړ چې دا دوی لپاره بلیک سپورت دی پښتونخوا او بلوچستان دا دوی لپاره دومره مهم نه دی ارزښنه لري کدل ته روان وي د سټیټ کنټرول دوی اسیم په خپل هم لوس ساتلې دي مثال دغه سټیټ دی په پنجاب کې پولیس ابل اورځ په پنجاب کې د طالبانو ټي ټي پی په نوم باندې عملیات شوی دی پنجاب پولیس باندې بیا دوی په تقریبا په ساعتونو کې دننه خلک پنجابی طالبانو هغه خلک یې دخ کړی دي لمنځه وړی دي نو هلته دوی دا ښکاره کوي چې د سټیټ ریټ شته د ریاست ریټ شته کنټرول سره نو دومره کمزور خو نه دی د ریاست چې دلته دوی نشي کولی چې کم از کم د غمین د کوټ شهر دی یا کم از کم پښتني سیمې کې خو پښتانه خو نه توپک راخستې دي نه بل شی راخستې دي او د پښتنو په سیمو کې دارنګه کیسې روانې دي چې مثال بیلې راځي او یو شپږ کسان راځي یا اته کسان راځي او باقاعده پردا سرانان بازار دی دا یې غمالکۍ او په دې کې تانه لمنځه وړي نو د ناشوده خبره ده مطلب بېخیا د انسان زړه نه مني نو کېدلی شي دا پروکسی جنگ چې دی د وسایلو جنگ دی بلوچستان دی پښتونخوا د افغانستان دی په دې کې وسایل پراته دي دا وسایل چې دی یوازې چاینا یې وړلی شي بل څوک یې نشي وړلی دغه سره دا ټکنیکي صلاحیت شته دغه شته او ملټی نیشنل کمپنۍ نه شي دي هغه چې جنگ په وار زون کې راځي نه نو چینایان چونکه هغه دا رسک اخلي ولې سټیټ یا تر شا ولاړ دی نو دا د هغو د مخنیوي لپاره د حالات چې خراب شوي دي چاینا ډېره پر شا تللې ده له دې ځایه ریټریټ شوی ده د چاغي د دوی منصوبه چې ده هغه هم رول بیک کړی ده او له افغانستان څخه هم هلته چې کوم د مس آینه کار ول هغه سم پر شا تللې دي نو دا د ګریټ ګیم د یو ایس او د چاینا چې کومه لوبه ده په هغه کې دا دواړه فټیږي هم طالبان فټیږي هم پنجاب فټیږي هم بی ایل ای فټیږي او هم ټي ټي پي دا ګرد یو نیکسس جوړېدلی شي
0: نہ خود کے وہ دا گریٹ گیم خبر ہے خبا تاسے کاسے سے یوبل اینگل دے اگے تب خیر دے لاڑ شو خو خپل منگا دا پاکستان گیم یا لوبا یا پا پاکستان کے دا لگا کھیو یا شاتا پاتشی بھی سیمو دا مظلوم طبقہ چ ور تول کی دا ہو دا حقوق خبر کو اگے خپل حقوق غخت نہ کی یو ٹکے بل وضاحت نہ خلم میں نورم باس کو بیا افغان سے تم طرف تر اعظم پدی موضوع کی دا ہو رہا ہے
2: تاسو یو خبر او خبر وضاحت تو کم تاسو تاسو دا د منظور او د موسین خبره وکړه کنه چې دا نسی راتلی په ای سی ایل کې دي کنه دلته داغه ساده خبره ده چې دوی د پښتنو عادت انګریزانو له منځه وړي دوی هم له منځه وړي نو دا چې دا تھیریک چې موږ جوړ کړي پی ټی ایم کم ټایم نو دا د هغه د قومي وعدت پر خوا باندې خبره روانه وه از موږ تر منځ چې کوم هغه دوی انتظامی تقسیم جوړ کړی و هغه تقسیم سیاسي تقسیم او انتظامی تقسیم روانو نو اوس خبره دا ده چې شمالي پښتونخوا دوی سات غواړي چې دا منځنۍ پښتونخوا خپل یو بیل لیډرشپ ولري یو بیل سیستم وي دا نوی کنیکټډ د نور سره او شمالي پښتونخوا چې موږ ورته وایي د دې یو ځانته دغه او جنوبي پښتونخوا د دې ولس نه سره کنیکټ نو هغه دغه وجه پر منظور باندې دا بندیز دی چې د دې خواته نه سره تلای یاد غدي نو هغه دغه کانټیکس اوس نور نو تاسو مخته مجلس
0: ښه زه نه دی کې یو بل ته پوس کوم خیر ده سانه بیا افغان سپټ تر ځم تاسو یو بل ټکی ماته وایلو او دا ډیر کزدا بغیر وضاحت نه پریک دما نه په ممکن توګا مشر محمود خان سگزی صاحب دے ک خوشحال کاکڑ دے ک زیارتوال صاحب دے ک نور مشران دے د پختونخوا جنوبی چې څومره ظلمی او لوی مشر زاړه دي ټول ته احترام لرو تاول چې د پختانه ندی پوها گنگس سی په دی لوبه کې بلوچستان کلیئر دی یعنی څنګه پښتانه گنگستی پښتانه پس شي ځان پوه کی چې هغه ستاپان باندې گنگستی غول څه کول بکار دی یعنی پښتانه غونډه ټوپه کړو خپل ځان سپان او بخای او وسره ور صدام وای او وسره ور صدام وای چې پس باندې باید ځان پوه کی او لار سخبل کی
2: دا ابل تیر اورز عبدالله کاکر بیو کتاب دی پراغه باندې مجلس کړی او چې دا سټریټیجی سیاسي سټریټیجی چې دا د ادم تشدد او د دې غکنه او د جنگي خبره د سټریټیجی په شانه په سټریټیجی کې خبره نه ده بنده د پښتانه خبره په ټارګټ کې بنده نه په هدف کې بنده نه په ګول کې بنده پښتانه هدف څه دی پښتانه که سر غواړي څه یعنی ما لیکړی و پر نیمای را څخه پات سومل چې بچا خان بابا چې وغه متحده هندستان غوښت تر پاکستان تر جوړېدو لمخ او بیا چې دوی راولار سو په پاکستان در جوړې دوه څل مخه د پښتونستان خبره وکړه چې موږ ته بیل پښتونستان راک دا بیا آزاد پښتونستان دا د بنو قرارداد چې دا بیا د پاکستان څخه بیل یو آزاد پښتونستان بیا دا هغه باندې چې بیا دوی پاکستان تسلیم کړي بیا راولار سو د پاکستان کې دنه نه د پښتونستان خبره د تحریک یعنی هغه په پاکستان کې دنه د یوسوبې د خان شهید او بچا خان دا پر دوی باندې د نیپ چې و د نیپ په منشور کې دا چې دوی به قومي وحدت جوړي په پاکستان کې دنه به خود مختار صوبې ده نو دا د دوی پښتونستان دی بیا موږ راولاړیږو بیا وایو چې لروبر یو افغان دی نو چې لروبر یو افغان دی بیا باید چې لوی افغانستان بیرته چې کوم د لاسه موږ جوړ کړی دی هغه ترلاسه کړو نو پښتانه یو واضح هدف نه لري چې دوی غواړي څه ترلاسه کول څه غواړي د دوی هدف څه دی اوس د بلوچستانو خو واضح دی هغه وایي چې یار موږ آزاد بلوچستان غواړو موږ خپلواکه بلوچستان
0: دیکه بسام شو زه پوه شوم ستاسو خبره پوه شوم او دغه ځای کې د بلوچستانو چې کله موږ د کلیرټي خبره کوو د هدف کو نه غبلګ بیا ځانګړې باز کو پای کې ځکه چې بلوچستان وسوم په بلوچستان کې د پاکستان او د پاکستاني د تصور ملګرتیا لرون کې بلوچستان شته دی یعنی ټول نه لګیا ډېر پکې باز کو خو لږ سات کې محترم افغان مل سپتا سي د کاسي سب خبرې وره دي او زدا وخت زغواړم لږ تمرکز په بلوچستانو کم بیا په پښتونخوا ته وروړم ما څه د اسلام آباد د بل ملګری لږ سي بکه ملګری کې تیر خان سبا سره بم باز کو د اساس په اند باندې دا د بلوچستان کې د پښتنو ګنګستیا تاسو محسوسوي څنګه چې کاسي سب محسوسوي او دا شعوري دا لا شعوري د اساس په اند باندې دا ګنګسیا زرمل سے پدی بره موږ پوکا
3: دا یوازې د بلوچستان کې د پښتنو ګنګستیانه دا دا دا په د ټوله پښتونخوا په شمول حتی په افغانستان کې پښتانه ګنګستي په افغانستان کې پښتانه په دا اوس وخت کې دومره ګنګستي دا تیر ورځ ستاسو د یو ملما خبرې ما واورېدلې چې هغه غیر پښتانه لیبی خوانه غیر پښتانه افغانان نه بولي لبلې خوانه چې هغه وایي چې موږ افغانان نه یو بیا بیرته فشار راوړي چې نه تاسو افغانان استئ نو یو خانه پښتانه قومي اتحاد غواړي هغه په افغانستان کې مو په پښتونخوا کې او ښکته تر لاهور او کراچۍ پورې په پاکستان کې لبلې خانه پښتانه چې دي معمولا حاکم نظام هغه که په پاکستان کې په نظام حاکم وي او هغه که په افغانستان کې په نظام حاکم وي حاکم نظام هغه که ظالم وي او هغه که عادل وي که هر څوک وي د حاکم نظام ملاتړ کوي لیوی مخې د خپلو حقونو غوښتنه کوي له بلې خوانه چې دوی بیرته د حاکم نظام ملاتړ کوي هغه نظام ملاتړ
0: زمنګ د ملما فکر کوما د غغت کې سم مشکل راغې زرمل افغان صاحب څنګه چې موږ سره ملګری شي زاغوت راځم ها زرمل افغان صاحب تاسو را سره ملګری شو خو موږ سره په مس کې تار خان صاحب موږ راغلی اسلام آباد ممکن اسلام آباد د ملما چې اکثر راشي د نور خلکو غوګونو خاموش کیږي دا وجوي تار خان صاحب په خیر سوي مشه مننه
4: شکریا
0: تر خاص بر سره اوسه ز غوړم د زرمل سیب او د کاسي سیب خبره واخلم ما صدر اتک نمک ویلو اسې په پس منظر دی پوه کما چې ویش خبري اعلان سره نن ما پولیسان کې او څلونکو سره یا د اخبار کې لیکونکو سره خبري وکړي پروګرام کې چې خاص مې ورته کوم چې ما سره برخه واخلي تر خاص سیب تاسو پوهه اغه ټولو پسنه سره مشکل اظهار کوو چې مونږه نشو کولای یعنی په پولیسان کې دومره بیره خوره خوره کړی شوی دا یا موجود دا یا احساس ورکړی شوی دی چې پرسنې وکړا تک او په دې موضوعاتو باندې با سم چې دی هغه د مشکل سبب جوړې دي شي ان تر دې زمیو ملګری چې بهر هي واد کې تر خان صاحب هغه د پاکستان د پاکستان د پخوانی پرایم منسٹر یا وزیر اعظم په خوله وینا شوی دی چې ته د پاکستان انټای نریټیو جنریټ کړي شټ اپ ما ته دا سی ویل او هغه ول چې زما په عمل په خطر کې دی یعنی دا ډیر مهم ټکی زوای ما چې په بلوچستان کې حالات دي په دې باس کو تاسو سره درته تر خان صاحب زربل افغان صاحب تاسو خبره پوره کوي وخه
3: او ما زما غلري چې زه خبرې ته ادامه ورکم
0: و لرم وس لرم وس تاسو غراغه په مس کې بنشي او په خانه دی وی او وس غواړم تاسو خبره پوره ورو
3: دروسته ما دا ګنګسیت داسې ویلې چې دا پښتانه د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو پښتانه او انتر له مزار نه د بلخ نه نیولې تر کراچۍ پورې پښتانه چې دي دا ټول ګنګسي او ګنګسیا یو لامل دا دی چې یو څوک فکر وکړي چې زه غلام نو بیا به د ازادۍ احساس ورسره پیدا شي فکر به ورسره پیدا شي بیا به ازادۍ لپاره جګړه کوي پښتانه په عین وخت کې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړه پښتانه په عین وخت کې خپل حقونو محروم دي او په همدغه وخت کې چې د خپل حقونو نه محروم دي دوی د حاکم نظامونو ملاتړ پاتې شوي دي د د ډیورنډ کرښې نه ښکته پښتانه د حاکم نظام د حاکم سیستم د حاکم ریاست ملاتړ هم کوي خپل حقوق هم ترې غواړي او حقوق هم نه ورکول کېږي. همدارنګه د ډیورنډ کرښې پورته پښتانه چې دي په دا موجوده حالت کې مو په پخوا نوي وختونو کې محروم پاتې شوي دي او په محرومیت سره سره د حاکمو نظامونو ملاتړ کړی. نو تر څو چې دا ګنګسیت د منځه لاړ نه شي چې زه محروم یم، زه غلام یم، ماته حق نه راکول کېږي، زه باید خپل حق وغواړم، تر څو چې دا خبره کلیئر نه شي تر هغې پورې د پښتنو ګنګسیت به دا روان وي. ځکه حاکم نظامونه په سیمه کې د تیرو څو لسیزو نه پښتانه ځپلي دي دواړه غاړه. نو د بلوڅانو خبره مخکې کاسي صاحب یادونه وکړه، هغوی کلیئر دي، هغوی وایي چې موږ محکوم یو، موږ ازادي اخلو. پښتنو مشکل همدا دی چې په نه ځان محکوم احساسوي او په عین وخت کې خپل حقونه غواړي. نو دا ګنګسیت دواړو غاړو ته شته، دا یوازې د پښتونخوا پښتانه نه، دا
0: البته زه په دې باندې به یو پښتون ساسه کوم، تاسو به هم کوم او د محترم قاسي صاحب نوم، ځکه چې آیا دا خبره واقعی دومره غټه ده چې پښتانه ملت پالان یا پښتانه پوهان چې دي هغه دې طرف ته خلق را متوجه کی چې تاسو د ازادۍ غږ پورته کړئ چې بلوڅانو کړی دی؟ ځکه چې پاکستان کې زه پوهیږم چې ان تر دې په پښتونخوا کې د پېښور او د بونیر د خلکو ژوند یو شان نه دی، د دې بلها نور وجوهات کې دي. شي یعنی بدیر سره به سبا دا وی چیرې کما ته په خبر د خلکو غونډه وسایل نه ملاویږي، زه پښتونخوا نه جدا کېږم. مثال ته وایم، یا د لاهور او د کم چې کم دی دا پین الله رکا د ملتان سره خوا ته، دا غي د اصلي ژوند او معیار شان نه دی. په دې بنیاد باندې کده بلتون غوښتنه شروع شي، دا خو په ټوله دنیا کې بیا کیږي. په دې زنور باس کوم ازم چې تاسو سره ویلی وای چې پښتانه باید ګنګستی په دې پوه شو د بلتون یاد آزادې غوښتنو کې یو کول پکار دی. خو تر خاص سم زه دنه مخکې چې په دې موږ د ملګرو سره باسو کو تاسو سره تر اعظم ټي ټي پی دا چې اوس په باجوړ کې حمله وشوه، پرون او په بنو کې دن شوې ده یا په ځای پځای شوې دي، وجنې هم شوې دي، د دې سره معلومات تاسو لري؟ تر خاص د دې په شکم تنظیمونه یا ډلې دي ټي ټي پی د تیرو څو ورځو راسي خاموش او په دغه سیمه کې.
4: سلام تاسو ته، تاسو دوه قدرمنو مېلمنو ته، کتونکو ته. ټي ټي پی خو کله نا وخته لګلګې شي مولان د غي د ورځې کوم عملیات وي د هغوی دوی په یو خبر کې هغه تفصیل ورکړي، نو لږ شي بڑوانه د هغوی تفصیل راغی او هر ورځ هغوی دا کار کوي. البته د پخوا په شان چې څنګه به حمله دي فوري توګه باندې کله ناکله مسؤلیت اخستنو کله خاموشم پاتې شي، او خو بهرحال فعالیتونه خو د هغوی شته، فعالیتونه ختم نه دي، حمله شته څنګه تاسو ذکر هم وکړ. او سره له دې چې ځینې خلکو دا خیال چې د پخوا په شان هغه لوی لوی حمله هغه نسبتا کمی شوی دي، نو په پوله باندې هم هغه رنګ په خوا په شان چې کوم حمله به وي او د هغې به ذکر کېده یو خو رسنیو کې اوس پورې لکه څنګه تاسو ذکر هم کړ پاکستان کې او افغانستان کې هم رسنۍ خو اوس آزاد نه دي او د فشار د لاندې دي، خبره کول اوس یو مشکل کار دی. او اکثر رسنۍ په پاکستان کې هغه د ریاست او یا د حکومت چې کوم پالیسي ده بیانیې ده هغې ته زیات ارزښت او اهمیت ورکوي. نو پخوا به څه نه چې کله به دا حمله وشوې رسنیو ته به اختیار وو چې هغوی دغه رنګې د حملو د هغې په وخت باندې هغه رپورټ کړي، لیکن اوس هغه شان نه ده. اوس دوی ګوري چې دا حمله کمزې شوې ده او دوی دا وکړي یا ونه کړي، نو بهرحال په دې وجه باندې که ځینې حملې شوې وي رسنیو کې هغه رنګې نه رپورټ کېږي څنګه چې پالیسي به کېدي.
0: او تاسو یو بل پښتنه ساسه نه کوم، تاسو د کوټې د نه واقعا او د ریبشان نورې تړلې واقعات چې دي کوټې ته وبخای د پښین سره خواته سره روان واقعا یادوم، د پولیس مرکز په کوم انداز کې بمونه یا بمونه سره لزول شوی، زه خو په ویډیو کې ګورم او هغه ویډیو هم مونږ فرانسه کې دغه نه دي کنفرم کړی د لیبرټری نه، خو هغه ویډیوګانې دي یا خبرې اعلان چې موږ ته سوې دغه په مطابق باندې دهشتګرد راشي پولیس ثانې ته، پولیس فصله ورکي، لاس اوچت کی، تسلیم شي او هغه بیا تاڼه والو ځای. تر خاص تاسو پاندې او د پدی موضوع ډیر مدیر سره کار کوي سروان دی الله سکی ګوره
4: د خو شک نشتا چې وسلواله ډلې د مازی په نسبت چې زړه دغه فعالیتونه ګورم، حمله ګورم، دغه ویډیوګان ګورم، نو هغه نسبتا دغه جنا تربیت هغه سره وسلې هغه سره افرادی قوت هغه ماته زیات ښکاری. او ظاهر خبر ده چې هغه بخوا حالت خوښ نه لري چې امریکایان فوجان وو هغه به ډرون حمله کولی نو کله په کې اکثر پاکستانی طالبان خود امریکا پر ډرون حملو کې هغه پر شوی دي هغه پاکستان دی که افغانستان کې دی که هغه بیت الله دی که حکیم الله دی که مولوی فضل الله دی که عبد سعید خان دی داعش او بلا نمونه دی او پخوا خو به داسې وو چې که د اشرف غنی حکومت او د حامد کرزي په حکومت کې خو دومره دا پاکستاني وسلوالې ډلې هغه رنګې نه وې وروسته بیا وې نو هغه وخت کې به د هغې پر ضد باندې هم عملیات کېدل په افغانستان کې او تاسو ته به یاد وو چې کله طالبانو جیرونه مات کړل په ننګرهار کې نو پاکستاني وسلوالو په جیرونو کې بیا راووتل هغه شیان خو اوس نشته که نه ډرون حمله شته نه د پخوا حکومت په شان د هغې پر ضد باندې عملیات شته چې هغې ونیسي په جیرونو کې واچوي نو البته فشار پرې ضرور شته په پاکستاني وسلوالو ډلو باندې نو چې زه ګورم نو د وسلوالو پاکستاني ډلو په هر لحاظ سره هغوی ځان قوي کړی دی او ماحول ورته هم داسې پیدا شو دویم دا چې په هغې کې ډېر زیات ویشلې به وي او تقسیم به وي نو ټیک ده جماعت الحرار د هغې نه جلا شو ټي ډي پي وایي چې نه هغې باندې اثر نه کېږي جماعت الحرار وایي چې نه موږ به خپل زور خایو خو به بیا وروستو کتي چې د هغې څومره زور دی نو دا بدر ډله پکې ځان لګیا ده بہرحال پاکستان دپارا چې کوم امنیتی چیلنجونه دي مشکلات دي هغه په خپل ځای دي هغې کې زه ډېر زیات بدلون نه وینم او هم دغه لوی عمل دی چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات هغه نارمل حالت ته نه راځي
0: زه د پاکستان او طالبانو افغان طالبانو ترمنځ جنجال باندې د باس سره اعظم خو زه غواړم چې هغه ما باس کوم د افغان صاحب سره او قاسی صاحب سره کوه اې کې تاسو ور شامل کوم اوس قاسی صاحب وایي چې په ماته پښتنه دا کړو چې په بلوچستان کې بلوس بلتون پالو د پاکستان نه په خوا ګیله وه بیا غوسه وه مرور شو اوس ټوپک راواغل ازادۍ غوښتنه کوي او دی وایي چې اوس د دې سره سره په اولس کې هم د ریاست سره موجوده خواخوږي چې د ختمه شوې ده یا ختمیږي دا غټ ټکی دی خاص د بلوچستان دی او د هغې علتونه وایي ځکه د پاکستان چې کوم یعنې دا د هاپ چوکۍ نه ونیسه تر گوادر دغه پورې د ډیره بوکټي پورې ډیره بوکټي نه ډیره غازی خانه پورې بیا دلته هاغه تر مکرانه پورې اوس پښتنو سیمو ته هم تر هغه لري اعلی نو خلک په یاره کې د فکرمند دي او فکرمندې موجود دي دوی ته ما ویل چې پاکستان تک لاره سره پاکستان څخه یې دغلته خبریالان نشي ورتلی سیاسی مشران نشي ورتلی پاغو پابندی دي جلسی جلوسونه نشي کېدی تاسو ته ذکر وکړو چې ما سره خبرې نه کول غواړي طاهر خان سے پاکستان سے کئی بلوچستان کے لگے آدھے بلوچستان پخپلا دخپل لاس باندھے واڑی اوبیدی کا سب بل سروان دی
4: دا پاکستان دا حکومت یا دا ریاستی ادارو دا بلوچستان پتاڑا مونگ دا غی اگا رول تا فعالیت تا او انا کمندی دا چسپے تا گورو نو چې څنګه د خلکو د ولس هغه هیلې دي او توقع ده هغه رنګ خو بالکل نه دي د بلوچستان تاسو بالکل صحیح او قاسی صاحب ممکن ده چې مخکې خبرې کړې وي زه خو وروستو شامل شوم پخوا به موږ اورېدل چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او هم دا اختر منګل به و دا ډاکټر عبدالمالک بلوچ به و نور سیاسي مشران به و دوی به دا خبره په اسلام آباد کې هم په غونډو کې کوله په پارلیمان کې به هم کوله او په بلوچستان نه هم کله ناکله دغه رنګې خبرونه موږ اورېدل وروستو بیا د اختر منګل مثال به درکړم چې کله د پارلیمان استعفا ورکوله هغه ویل چې زه اوس زما خبره څوک نه اوري او اوس هغه حالات داسې دي چې زمونږ د کنټرول نه وتی دي دا ډاکټر عبدالمالک بلوچ به د خپل منته دلته په پېښور کې په اسلام آباد کې ویلې په کوټه کې ویلې دي چې زه لاړم زه وسلوالو سره ما په بلوچستان په غرونو کې ولیدل زه بیا بهر هم لاړم او بیا راغلم حکومت او دا ټول خلک مې په دې باندې پوه کړو پخوا به خلکو د سیاسي حل خبره کوله دا نه یم چې دا خبره اوس نه کوي لیکن دغه موقف دغه دریځ ډېر زیات اوس ضعیف شوی دی کمزوري شوی دی تاسو د ولس خبره کوئ ولس ځکه خبره ولس ځکه خبره چې ولس دا سوچ کوي چې په دې نظام کې زما رائے شامل نه ده ځکه د بلوچستان کې د حکومتونو په تړاو خاص کر د اوسني نظام په تړاو دا یو سوچ دی چې دلته فیصلې د بلوچستان د حکومتونو هم په اسلام آباد کې کیږي دا یو سوچ دی په بلوچستان کې دا سوچ تکویه ځکه اخستې دی چې لکه سیاست د یو صحافي فائد باندې خو زه مشرانو باندې تنقید نشم کولی څوک لیکن ګوره پاکستانی ولس پوهیږي چې په موقت حکومت کې نگران حکومت کې د کورنو چارو وزیر سرپرست مفتی دوته احترام لرم هر مشر ته احترام لرم هغه استعفا کی هغه بیا د پیپلز پارټی د بلوچستان مشر نامزد کیږي بیا انتخاب کیږي هغه وزیر اعلی دا ټول شان خلک په دې باندې

0: دادن خان او د لاهور شړې سم ژوند نه کوي. د دې معنی چې هر شړې بوټو پکړه لیدل له ریاست غواړي. پښتانه ولی تاسو فکر کوئ چې هغه د ځان له ریاست ډیماند وکړي څنګه چې بلوچستان کړی دی؟ اگر باندې پښتانه په مسکه ډېر اوږده شو خو تر خان سره باس کو او په دغه به د کاسي صاحب جواب واخلم. زیارمل صاحب
1: چوکاٹ کی بیا ریاست دومره ظالم شي چې په د باندې هغه مهذب ټولې لارې وتړي. ریاست دومره ظالم شي چې هغه بیا د هغه د لفظي یا سیاسي یا په هر چوکاټ کې چې د غږ پورته کوي په هغه غږ پابندي ولګي. دا خو انساني خاصیت دی. دا د انسان په تاریخ کې په نړۍ کې بیا انسان مجبوریږي چې وسله راواخلي. دا د سیمو ترمنځ ناانډولي یو بیل بحث دی، لیکن بنیادی حقوق بیل شه دی. زید افغانستان په تناظر کې دا خبره کوم، کله چې یو انسان د زده کړو حقونه لري، کله چې یو انسان د بلا ډیر اساسي حقونه چې وزیر اوس لیست درته راواخلم، بلا ډیر اساسي حقونه دي، د بیان حقونه لري، کله چې د انسان دغه ټول هغه څه چې د ده ضرورت دی او د ده نه ریاست قبضه کړی دی او چې دی د دې دپاره غږ پورته کوي او د دغه غږ پورته کولو دپاره دی وژل کېږي، د ده خوله په زوره ټپ کېږي، نو ده سره بله لاره نشته دی. یا لاره دا ده چې میدان ورته خوشې کا، ځان مغلوب کا، او یا دا ده چې نو بس بیا مجبوري چې ته به وسله راپورته کړې. دا یوازې د بلوچستان مسله نه ده، دا یوازې د پښتونخوا د پښتنو مسله نه ده، دا یوازې د افغانستان مسله نه ده.
0: یقین لري چې پاکستان کې پښتانه به حد تر ځلې دي، ځکه دا څه وایي تاسو؟
1: اوس زه ځکه دا خبره کوم، د بنیادی حقونو نه محروم دي. بنیادی حقونو کې زه د پاکستان په تناظر چې کله بیا خبره کوم، پاکستان کې فدرالي نظام دی. فدرال مسله چې دا هلته د هر چا یا د هر
0: پاکستان خود پاکستان او خو محترم زرمل افغان صاحب، د پاکستان په قومي اسمبلی کې هغه پښتانه چې هغه په مذهبي ګوندونو کې دي، هغه پښتانه چې د پاکستان په سنټرلایزډ نظام کې یا مرکزي ډانچه کې دي، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز گوند، دغه شان نور گوندونه، ان تر دې پاکستان تر کې انصاف زیاتره اکثریت چره، هغه دغه مشر په جیل کې ناست، هغه ظلم کیږي، هغه دغه تصور نه وړاندې کوي کم چې ته وړاندې کوي. جرمل افغان صاحب، ان تر دې ورنشل گوند محمود خان سکزه صاحب هم داسې فکر نه کوي، تاسو ولې په کم بنیاد داسې فکر کوئ؟ بیا
1: زه ګوره، د پاکستان آئین تک لاړ شو، د پاکستان آئین داسې لږ څه ما مطالعه کړی دی، د صوبو متوازن انکشاف پکې دی، د صوبو دپاره متوازن حقوق دي، لیکن د سیاسي ګوندونو خو یو بېله مسله ده. په پاکستان کې خو اصلا جمهوریت شته نه که سړی دا خبره وکړي، ځکه جمهوریت د ګوندونو په منځ کې نشته. د پاکستان د شروع نه تر ننه پورې تاسو د پیپل پارټۍ نه د مسلم لیگ نه راواخله، بیا تر مذهبي ګوندونو پوری، خو پلار مړ شوی دی، زوی ناسته، زوی مړ شوی دی، البسې ناسته، قومي پارټیانی ټول هم دغه سره واخلا. هغوی یوازې یوازې پارټي بازی ده، او هر سړی غواړي چې لږ تر لږه د پاکستان په حکومت ولې کې په یو شکل ونډه ولري. دا چې څوک د قوم په غم کې دی، څوک نه دی، دا یو بیل بحث دی.
0: سمه ده. وخت میږي سلویخ ثانیه کې بخپل خبر راغونډوي.
1: کمنګ راشو باست ک د فدرال د قانون په اساس باندې کو، کمی صوبې چې کوم منابع وړاندې کوي فدرال ته، مرکزیت ته، دا غي مطابق اغه صوبې د انکشاف حق لري، اغه صوبې د نور بنیادی حقونو مستحق دي. دا چې په لاهور کې دی یو حالت وي، په کوټه کې دی بل وي، په پېښور کې دی بل وي، او د دوی اغه اساسي اغه د مدنیاتو نه ولې تر ټولو هر هغه څه په چې دوی لري دا دي اخوا ته چلیږي او دلته د انکشاف نه وي. دا بې عدالتي ده، دا ښکاره بې عدالتي ده. دا سیاسي ګوندونه دا غږ نه پورته کوي، ولس خو احساسوي.
0: سمه ده. کاسه صاحب، یو دقیقه به تاسې در کوم، بلا پاتې و دقیقه به تر خان صاحب لور کوم. تاسې د دې خبره چې نړیوال گریډ گیم کول، هغه د چین او د امریکا په سب بنیاد کوي چې بلوچستان کې د گریډ گیم یو لاس کې دیشي دار څه چي دي، ولې به چین او امریکا داسې کوي؟ یو منټ کې جواب را کوي.
2: پر دا گریډ گیم نه مخه صرف د غوي خبرې لراسم چې دغه خبره صحیح کړي د طاهر خان صاحب. دا زموږ چې دی پښتانه دلته بیزاره دي، لدې سیستم سم بیزار دي مگر هغه د جنگ دا مجرم انټسایز کولای نه زو حالات مجبه امکانات ته ګورو پښتانه د نېشنلیزم په نوم دا وخت د جنگ په حالت کې نه دي نه افغانستان کې دا وخت نېشنلیست حکومت دی چې تر شا یې ودرېږي دوی دا غې تر شا ولاړي یو قوت تر شا ولاړي دوی وکي نه نړیوال داسې قوت تر شا ولاړ دی چې دوی په دا کار کې مرسته وکړي د نېشنلیزم په نوم باندې نو هغه امکان نه لري هغه خبر امکان نه لري خیشات د خلکو کېدلی سي چې یاره باید چې وسلواله مبارزه د بلوچانو په رنګه پښتانه شروع کړي خو هغه امکان نه لري ځکه د تاسو د خیبر جرګه ولیدله د بنو جرګه مې ولیده نورو جرګې مې ولیدلې ټولو جرګې د پروامن خبره کړې ده د سیاست خبره یې کړې ده د وسلواله خبره یې نه ده کړې نو هغه موږ زه په خپله د فیصلې به جرګې کوي د پښتنو جرګې دا اوس هم کوټه کې یو جرګه د ټولې جنوبي کشمیر لپاره راغوسته ده دا د ولس کار دی چې ولس به څه
0: مختصر مختصر ختم کہ
2: خبره دا ده ساده بس زه بلند لند ټکو کې راغونډوم چې شیان خالي لوکل نه دي لوکل مسلې ستاره بلوچستان خپل کوشن ستا سوال ستا خپل مسلې ستا خوابه دي د ریاست سره جنگ دي پښتنو خپل ستونزې ستا باندې ستا د طالبانو او د دوی ترمنځم ځینی باندې دي دلته دوی دای ساتلې الته هغه ټي ټي پی او ته ساتلې دا باندې ستا مگر دا لوکل شیان نه دي ولی دا بایدن هو یې
0: بایدن وایي چې محترم محترم
2: دا خبره کړې
0: ختم شو دے ترخا صاحب دغه پاتې وخت هم کاسه صاحب کاسیان او اڅکزیان د مشران دي د ملت زورور دي وخت دا واغست بل وخت به تاسو بیا وخت درکوم ډیر مهرباني ساسي زرمل افغان صاحب د ټولو هم دا د ورځې خبرونه په مخه بخا
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال
4: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولیږئ 00 300 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
5: یک دقیقه خبر وزیر داخله طالبان در دیدار با دانشجویان دانشگاه شیخ زاید گفته است که امیدهای اداره طالبان برای رقابت با جهان در عرصه سیاسی و سایر بخش‌ها و دانشگاه و دانشجویان وابسته است. سراج الدین حقانی تاکید کرده است که این گروه تلاش می‌کند سطح اعتماد جامعه جهانی به افغانستان را افزایش دهد. او گفته است که افغان‌ها اهل گفتگو و جرگه هستند و برای کسی مشکل ایجاد نمی‌کنند. وزیر داخله طالبان پنجشنبه 29 اسد در سخنرانی خود در دانشگاه شیخ زاید خست گفت مردم افغانستان غیر قابل اعتماد نیستند. افغانها در هر زمینه توانایی دارند اما به شرطی که کسی دست اعتماد دراز کند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

کرکیچ نړیوال ډلوایي د طالبانو له واک ته رسیدو 15 کاله وروسته افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي کچه د پام وړ راټیټه شوې، خو په بیلابیلو برخو کې له یو ژور نامعلوم او بې ثباته راتلونکي سره مخ دی. د نړیوالو کړکیچونو ډلې په یو نوې تحلیل کې راغلي چې طالبان تر اوسه د خپل واک د ټینګښت په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دي مخ شوي، خو د افغانستان د اساسي ستونزو د حل لپاره د دوی د تګلارې د بدلون نښې هم نه لیدل کېږي. دغه ډله وایي د ښځو او نجونو د حقونو محدودول د طالبانو د حکومت تر ټولو جدي ستونزه ده، چې نه یوازې د دې ډلې پر حکومت درون داغ دی، بلکې د افغانستان د دایمي زیانمنېدو او نړیوالې انزوا خطر هم زیاتوي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو نړیوال مشروعیت او رسمیت پیژندنه باید د نجونو ښوونځیو ته لستنېدو، د ښځو د کار د حق له تامین او د ټولو افغانانو له سیاسي مشارکت سره وتړل شي. خو اساسي پوښتنې دا دي چې آیا طالبان د واک په شپږم کال کې د خپلې تګلارې بدلون ته چمتو دي؟ او آیا د حامد کرزی وړاندیز شوې لار د طالبانو د مشروعیت او د افغانستان د کړکیچ د حل واقعي لار کیدلی شي؟ نن یې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هلی مسکا سنگر نیازیم نننی خبرونه کې ستاسو قربانه لدی مخکې چې د خبرونه ملمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: طالبان او پر افغانستان روانه واکمنی جګړه کمه او د امنیت وضعیت ښه بلل سوی، خو د کړکېچ نړیواله ډله بیا وایي افغانستان لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د دې ډلې په خبره طالبان اوس د خپل واک له جدي وسلوال ګواښ سره

0: نه دی مخ. خو د دې ډلې په باور د افغانستان د اساسي ستونزو د حل لپاره د دې ډلې په سیاستونو کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د ښځو او نجونو حقونه د طالبانو د حکومت تر ټولو جدي ستونزه بلل سوې. د کړکېچ نړیواله ډله وایي د دغو محدودیتونو دوام د افغانستان نړیواله انزوا هم اوږدوي. په ورته مهال بیا پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ستونزو د ګډ حل غوښتنه کوي. هغه وایي طالبان او مخالفان ټول افغانان دي او روانه شخړه باید د افغانانو ترمنځ د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. کرزی دا څرګندونې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړي او ویلي له طالبانو سره لا هم خبرې کوي. نوموړي ویلي دا ډله باید د ښځو او نجونو حقونه بیرته ورکړي. د ده په باور همدا موضوع د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره مهم شرط دی. افغانستان 15 کاله وروسته له جګړې نسبتا لرې دی، خو له بحرانونو نه دی وتلی. امنیت ښه، خو سیاسي ستونزې پاتې دي. اقتصادي فشارونه سته او د ښځو او نجونو د حقونو موضوع لا هم د نړۍ د نیوکو په سر کې ده. اوس پوښتنه دا ده، آیا طالبان کولی سي له نړۍ سره د تعامل او له افغانانو سره د تفاهم لپاره نوې لاره پیدا کړي؟
1: بیا هم ستړي مشئ. خپرونې کې راسره میلمانه دي د شهامت سازمان مشر عبدالفرید سیلانی، شنونکی او خبریال سید احمد کریمی، او د نړیوالو چارو شنونکی محمد اجمل سرمتی چې وروسته به له موږ سره یوځای شي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. کریمی صاحب، طالبان 15 کاله وروسته له جدي پوځي ګواښ سره نه دي مخ، خو نړیوال مشروعیت هم نه لري. آیا یو نظام له مشروعیت پرته یوازې د زور او کنټرول پر مټ اوږدمهاله پاتې کیدلی شي؟
2: السلام علیکم. مشروعیت پرته سیاسي نظام نشي کولی شي پرمختګ وکړي. او بیا په ځانګړې توګه د افغانستان په اوسنیو
3: حساسیاده
2: چې باید ټول خلک نارینه دي، که ښځینه، که ټول سیاسي قشرونه دي او ټول سیاسي سازمانونه او مدني سازمانونه ټول لاس سره یو کړي او د یو غښتلي افغانستان لپاره، یو باثبات افغانستان لپاره کار وکړي. نو په داسې یو حساس حالت کې چې اوس افغانستان دی، نو امکان نه لري چې بغیر له مشروعیته کوم پرمختګ وسي. لکه څنګه چې تاسې په جریان کې یاست، شپږم کال دی چې طالبان اوس پر افغانستان حاکم دی، خو سمه د ځمکنۍ بشپړتیا ځمکنۍ حاکمیت لري، خو هغه سیاسي مشروعیت چې باید دوی ترلاسه کړی وای او د هغه له مخې دوی واک چلولی وای، متاسفانه چې نه یې لري، نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ. نو په همدغه خاطر ده چې ډېرې لویې ستونزې د افغانستان راتلونکي ته ګوري. یو همدا اوس باقي دوی یوازې څه چې کړی دي، تل ادعا کوي چې افغانستان کې امنیت ښه شوی دی، خو نه، په حقیقت کې افغانستان کې وضعیت منجمد حالت کې ساتل شوی دی. یعنی نه مخکتاګ اجازه ورکول شوې ده او نه هم د سیاسي مشروعیت لپاره د کور دننه کې او هم بهر غوښتنې منل شوې دي. نو دې ټولو شرایطو ته په پام سره افغانستان د پخوا په پرتله هم په اقتصادي برخه کې او هم په د نړیوال سټیج کې کمزوری شوی دی. نو که همداسې دوام وکړي، ممکن افغانستان لا یو نوی بحران سره مخ شي چې په هغه کې به هم د افغانستان خلک او هم دوی ډېر زیان وویني. نو په همدغه خاطر ده چې
1: مننه کریمی صاحب، زه بیا تاسو ته درګرځم. کور مو ودان. زرمتی صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. او له همدې سره تاسو دا پوښتم چې د کرکټ نړیواله ډله وایي جګړه کمه شوې، خو افغانستان له ژبر نامعلوم او بې ثباته راتلونکي سره مخ دی. څنګه ممکن یو هیواد په ظاهرا امن او په بنسټیز ډول بې ثباته وي؟
4: که بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته تاسو میلمنو ته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم. ګوري دغه راپور ما ولوستل، دغه راپور کې هم قوي ټکي شتون لري او هم ضعیف ټکي شتون لري، او دغه راپور یعنی ښېګڼه دغه ده چې نه تنها انتقاد کوي بلکې هغه مثبت ټکي هم راخلي. مثلا په واقعیتونو باندې انتراف کوي، وایي چې پس له 15 کلونو اوس هم حاکمیت شتون لري، امنیت ښه شوی دی، د فساد سره مبارزه شتون لري، مخدرات او کښت قاچاق په اصطلاح له منځه تللی دی، او د مرکاتو هغه کوم عواید چې دي هغه په سمه توګه راټولیږي. دغه څه دي چې دغه راپور ورته اشاره کوي. او بل شی چې په دغه راپور کې مهم دی هغه دا دی چې د امنیت او مشروعیت بس ډیر مهم دی، چې متاسفانه ستاسو میلمه ګډوډ بس کول. زه غواړم چې دا مسله غواړم چې واضح کړم. یو امنیت دی چې دغه راپور هم ورباندې ټینګار کوي، ملګري ملتونه هم ورباندې ټینګار کوي، امنیت شتون لري. یو د مشروعیت بس دی چې دغه سره جلا کوي هم په دغه باندې مشروعیت بس چې رامنځته کیږي دلته د هغه کوم حقوقونه چې دي چې هغه هغو ته باید رسیدګي وسي، هغه یعنی تر ډېره حده پورې ناتمامه پاتې دي، چې هم په همدغه راپور کې هم ورته اشاره شوي چې په هغو کې بیا هم په څلورم بس ورته راخلي چې د نجونو مسله ده او د ښځو مثلا د کار زمینه ده. او بل شی دلته اشاره چې په همدغه راپور کې ورته کوي، هم د ښځو جدي نیولې او هم د پاکستان مسله جدي نیولې، چې دغه په اصطلاح هغه قوي ټکي دي دغه راپور دي. ضعیف ټکي دي دغه راپور دغه دي چې هغه د بقا دلایل ضعیف دي، من هایستی او سکالرز مال اخبار دا ضعیف دي. او بل تنها فشار ویني، وای چې که چیرته فشار وارد سي راتلونکی به داسې سي، 15 کاله پورې تر نن ورځې پورې یعنی دا حاکمیت شتون لري، یعنی فشار دغه حکومت او دغه دغه حکومت یو په اصطلاح هغه ښېګڼه همدغه ده چې د فشار تر اوسه پورې نه دی منلی. نو دلته یو دوه بحث بیا رامنځته کېږي چې زه بیا هم ورته اشاره کوم. یو امنیت دی، یو مشروعیت.
1: زه به بیا تاسو ته درشم، زه به بیا دې پوښتنې تاسو ته درځم. زرمتی صاحب مننه، ډېره مننه زرمتی صاحب، زه به بیا تاسو ته دې پوښتنې ته درځم. سیلانی صاحب تاسو ته هم زه ښه راغلاست وایم. تاسو د زرمتی صاحب خبرې هم واورېدلې او د کریمي صاحب خبرې مو هم واورېدلې. تاسو دغه تحلیل څنګه ارزوئ؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته زرمتی صاحب ته او د بل ملګری ته او د انټرنیشنل ټولو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته. اما خو اول دا ده چې باید طالبان داخلي مشروعیت پیدا کړي. موږ داسې تمه درلوده په اوایلو کې چې کله طالبان واک ته ورسېدل او د دوی مشر راضي او په عیدګاه جماعت کې درېږي او له خلکو نه خپل مشروعیت اخلي. کله چې یوه ډله هغه داخلي مشروعیت ونه لري، نو څنګه امکان لري چې هغه خارجي مشروعیت ترلاسه کړي؟ طالبان تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپل د افغانستان د خلکو څخه خپل مشروعیت واخلي. دا چې د ښځو مسایل دي او د کار حق دی، د نجونو د کار او د تعلیم حق دی او نور حقونه، هغه حقونه چې باید د دولت په شکل باندې راوړي نه ده راوړی. طالبانو یوازې په خبرو باندې نړیوالو ته خبرې کوي او عملی اقدام تر اوسه دوی هیڅ نه دی کړی. هغه عملی اقدام چې باید دوی نړیوالو ته ښودلی وای، دوی ته پاتې راغلی دی. نو ځکه طالبان نشي کولای چې خپل مشروعیت له نړیوالو څخه او له خلکو څخه واخلي.
1: ډېره مننه کورمدای. آیا طالبان د واک په شپږم کال کې د خپلې تګلارې بدلون ته چمتو دي؟ کریمي صاحب پوښتنه مې تاسو ته راجې ده.
2: مننه. زه فقط غواړم د جناب زرمتی صاحب خبرو ته راوګرځم یو لنډه کتنه در په دې برخه کې. جناب زرمتی صاحب کوم چې وخت بینانه قضاوت نشي کولی، یا هم د مشروعیت څخه یو ځانګړی واضح تعریف نه لري. هغه څه مشروعیت ورته وایو هغه دا چې
1: ستاسو تعریف له مشروعیت نه څه دی چې د هغوی له تعریفه فرق ولري؟
2: زما له نظره مشروعیت دا دی چې طالبان باید افغانستان کې اساسي قانون ته ژمن واوسي، اول لویه جرګه راوغوښتل شي، د لویې جرګې له مخې به خلکو دوی ته دوی مخې ته تلله، او دوی به واک چلوي او قانون به جوړ شي، د قانون له مخې به حاکمیت وي. دا اوسنی حاکمیت چې دی د طالبانو دا د قانون له مخې نه دی. یعنې زرمتی صاحب نه پوهېږم چې اتمان به خطرې ځکه چې دا نن خبره نه ده 15 کال تیر شو دا شپږم کال دی چې دوی بغیر له هیڅ کوم اساس قانون نه بغیر له لوی جرګې نه دوی واک چلوي په داسې حال کې چې افغانستان موضوع د پخوان هم لویه جرګه راغوښتل کېدله او سیاسي نظام ته یې مشروعیت ورکوي چې دا کورنۍ مشروعیت دی چې باید زموږ تعریف همدغه دی چې لویه جرګه راغوښتل شي اساسي قانون ټول شموله اساسي قانون چې ټولو د افغانستان ټولو افرادو ته هم جنکیانو ته هم نارینهو ته هم ښځو ته هم ټولو سیاسي اقشارو ته ټولو ته په شکې ونډه ورکول شي چې هر څوک خپل ځان د افغانستان په بیا رغونه او پرمختګ کې خپل سهم وویني او همداشان نړیوال مشروعیت دا دی چې د نړیوالو اصولو په رڼا کې د نړیوالو اصولو په تایید باندې دوی خپل تګلاره او خپل موخې تنظیم کړي. نو دې ته موږ مشروعیت وایو. کیدای شي زورمتی صاحب په دې هکله معلومات یې کافي نه وي، نو ما دغه معلومات باندې کړه. بله خبره د ستاسو د پوښتنې په هکله باندې ده. زما له نظره چې طالبان تر اوسه هم دې ته نه دي چمتو تر څو په خپلې تګلارې کې بدلون راوړي، خو دلته یو مهم ظرافت شته چې په دا وروستیو کې ډېر بدڅیره شوی دی. هغه دا ده چې په طالبانو کې هم اوس ځینې مهم مشران هغوی د هغوی په تګلارې کې بدلون لیدل کېږي، لکه دا تېرو ورځو کې چې اناس افغانی هم وویل چې د افغانستان هر وګړی ځان ته سیوا فکر لري او سیوا لیدلوری لري، نو باید د هغه فکر او لیدلوري ته درناوی وسي او د زور او جګړې لاره نه بلکې د خبرو اترو له لارې مخکې ته لاړ شو. خو کاشکې دغه خبره د په پیل کې کړې وای، کاشکې دا خبره او لومړی کال چې دوی راغلو دا خبره یې کړې وای چې نورو هغه افراطي او توندلارو افکارو ته د ډېر دغه زمینه نه وای برابره شوې. خو اوس هم ښه وخت دی، اوس هم ډېر نه وخت.
1: نو دا اوس چې دا دوی دا خبره کړې ده، فکر کوي چې اوس به نتیجه ورکړي؟ د 15 کلونو کې هیڅ ونه شول، اوس چې دا څرګندونې کې یا په دې فکر دي دا به نتیجه ورکړي؟
2: امید شته چې نتیجه ورکړي، خو زه هغه کوم څه چې موږ په تېر کې تجربه کړې دي او د دوی هغه ژمنې او خبرې چې په تېر کې کړې وې، لکه د جنکیانو د ښوونځیو پرانستنه چې تر ثاني امر پورې دا باید وځنډېږي او دوی ویل موږ طرزالعمل ګورو، طرزالعمل اصلاح کوو. تر نن تاریخه پورې چې هغه د شپږم کال دی دوی طرزالعمل اصلاح نه کړ او جنکیانو ته اجازه ورنه کړل چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو دې شواهدو ته ګورو امکان یې ډېر لږ دی. خو بیا هم دا چې د دوی په منځ کې هغه خلک چې اصلاح غوښتونکي دي هغوی اوس دا جرأت کوي چې راولاړ شي او د اصلاحاتو غږ وکړي، دا خپله یو خوشبینانه خبر دی. خو داسې چې دې خبر ته د یو عیني او دقیق دغه په سترګه وګورو، فارس په سترګه وګورو، نه هغه څه نه دی. خو ممکن تغیرات راشي، ځکه چې نه یوازې اناس افغاني بلکې ډېر د دوی ډېر مشران په ځانګړې توګه د جنکیانو د تعلیم او تحصیل سره په مخالفت کې نه دی. فقط یو شمېر افراطي او توندلارې فکرونه شته په دوی کې چې هغه هم امید شته چې
1: مننه خیر اوسئ. سیلانی صاحب، کریمي صاحب ویلي چې طالبانو کې اصلاح غوښتونکي خلک هم شته دی او دا چې دوی اوس ځینې اصلاحات غواړي د دوی په باور چې امید بخش دی، ستاسو په نظر آیا طالبانو کې اصلاح غوښتونکي خلک شته ده او کوي هم دوی څه بدلون راوستلی شي؟
5: ګوره، یو خو د افغانستان خلک له جنگ او جګړې څخه ډېر خسته شوي دي، ډېر خسته شوي دي. افغانستان خلک نوره جګړه نه غواړي او کچېرې هر هغه حکومت یا هر هغه ډله د اصلاحاتو لپاره راشي، هر وخت راشي، د افغانستان خلک ورته حاضر او آماده دي. ما په پیل کې وویلې چې موږ په اول کې دا تمه درلوده چې کله طالبان راځي نو طالبان به کېدای شي دا ځل د افغانستان د څلوېښت کلن ناورین څخه ډېرې تجربې به یې اخیستی او د افغانستان ملت به په یو ټغر کېنوي او ټولو سره به خبرې کوي او راضی به یو مشروع نظام به افغانستان کې جوړی، خو متاسفانه چې د دغه ډلې داسې کسان ول چې دوی ونه غوښتل. او بالکل په طالبانو کې داسې خلک شته دي چې هغوی غواړي چې نړیوال مشروعیت ولري، نړۍ سره تعامل ولري او یو د ټولو افغانانو سره تعامل ولري، خو متاسفانه چې ټوله خبره د دوی په رهبری کې تړل شوی دی. طالبانو رهبر دغه خبرې نه غواړي، هغه نړیوال مشروعیت ارزښت نه ورکوي، هغه کومې خبرې چې دوی خپله کوي هغه غواړي چې عملي کوي. نو ځکه د طالبانو هغه لاندینی برخه یا هغه د دوی هغه نور مشران واک نه لري. نو کله چې تاسو ولیده چې عباس ستانکزی چې کله د جنو د تعلیم په حق له د فرضیت کلمه وړاندې کړه، هغه له ملکه تبعید شو او هغه له افغانستان څخه ولاړه. او نور ډله هم همدغسې ډارېږي چې دوی که چیرې د طالبانو د رهبر خلاف خبره وکړي او یا د طالبانو د رهبر په مخ کې ودرېږي، نو کېدای شي زوال به وي او کېدای شي په حکومت کې به نه وي. نو ځکه د طالبان اصلا ټوله خبره د طالبانو رهبر پورې تړلی دی. که چیرې د طالبانو رهبر په دې فکر کې شي چې افغانستان له دغې اوسني انزوا څخه وباسي د باسلی شي، او که چیرې وغواړي چې په افغانستان کې یو دایمي سوله راوړلی شي، او که چیرې دوی وغواړي چې په افغانستان خلک په یو ټغر کې راټول کړي، نو دې کولی شي. خو متاسفانه چې دوی دغه سیز نه غواړي او غواړي چې افغانستان همدغسې انزوا او همدغسې شاته تګ ته مجبور کړي او دغسې یو بې سرنوشته او بې مور او بې پلاره هیواد په نړۍ کې پرېږدي.
1: مننه زرمتی صاحب. مخکې تاسو فکر کوم چې اړیکه پرې شوې وه، خو کریمي صاحب ویل چې شاید ستاسو معلومات د مشروعیت په هکله کم وي، او هغوی وویل چې طالبان کولی شي د لویې جرګې له طریقه راشي، مشروعیت ترلاسه کړي، اساسي قانون جوړ کړي او دې ته ورته څرګندونې وکړلې. ستاسو په نظر طالبان څنګه مشروعیت ترلاسه کولی شي؟
4: اول خود متاسفانه وخیم چې نه پیګم چې د ویل چې معلومات کم دي، نه پیګم چې د مونږ اصلا بس پم دغه راپور باندې کا. اول خبره درته دا ده چې مونږ یو داخلي مشروعیت لرو، یو بهرنی مشروعیت دی چې دا دی یو نظام له خبره ډیر مهم او ضروری دی. چې داخلي مشروعیت له خبره معلومدار یو مشخص میکانیزم شتون لري، چې مثلا په تیر نظام کې د قانون اساسي دی غلا خبره وړاندوینه کړی و، ولې کله چې اسلامي امارت وخت ورسېدو تر نن پورې دغه مشروعیت چې اخیستل کېږي وایي چې موږ په راس کې یو امیر لرو، د امیر اطاعت کوو، او تر اوسه پورې موږ دغه زمینه تر اوسه نه ده خلاص شوي. که چیرته دا زمینه خلاصه شوې وای، یعنی په دې باندې موږ بس کول چې یعنی دا مشروعیت باندې که چیرته دا بس کول، نو په دغه راپور کې به هم راغلي وو چې دغه په اصطلاح مشروعیت مسایل حل شوي دي. نو دي دا مسایل حل شوي، نو ځکه موږ بس هم فکر کوو چې یعنی داخلي مشروعیت باید تقویه شي. دغه د تقویه لپاره ځانګړي میکانیزمونه شتون لري، چې یو میکانیزم مثلا کېدای شي لوی جرګه وي، یو میکانیزم یې همدا وي چې په اصطلاح دغه کې نخ سیاسي نخبگان وي، علما وي، د پوهنتون استادان وي، دا ټول سره ټول سي یو سیاسي سردار را سره جوړ کړي چې دغه یو بس د داخلي مشروعیت د تقویې لپاره دی. او بل شی دلته نړیوال مشروعیت هم مهم دی. اول چې کورنۍ مشروعیت تامین سو، بیا نړیوال مشروعیت ته راځو. نړیوال مشروعیت له هم ډیر ضرور بس دی، ډیر مهم دی، یعنی ځکه چې په اوسني یو اسلام قانون کې له نړیوالو سره تعامل چې نه وي نشي کېدلی ژوند کولی. نو ښه خبره هم دلته دا ده، یو د تعامل مسله ده، یو د رسمیت پیژندنې مسله ده. دا هر یو ځان ته بس لري. تعامل کېدای سي دا اوس هم شتون لري، تعامل شتون لري مثلا ځینو هیوادونو سره، ولې د رسمیت پیژندنې مسله د خبره بیا معیارونه شتون لري چې دا هم سیاسي
1: ستاسو په اند آیا طالبان دغه معیار پوره کړی دی چې مشروعیت ترلاسه کړي نړیوال؟
4: ښه، یو بس دلته هم درته دا دی چې د خپل اخبار یو چک لیست شتون نه لري چې زه وایم چې یو لس اته، خو هغه شپږ چک لیستونه چې ورباندې بس کېږي په نړیوالو اړیکو کې، یو دا دی چې مهم شی حاکمیت باید ولري، دویم شی دلته باید ولري چې مثلا حکومت ولري، دریم دلته دا دی چې په اصطلاح نړیوال تړونونو مسله راخلي چې نړیوالو سره د دې ظرفیت ولري چې د تړونونو مسله را ولري، او څلورم دلته دا دی چې همدغه په اصطلاح داخلي مشروعیت هم پکې شامل وي. نو دلته که بیا دغه نړیوال مسایل راخلو، نو دلته بیا د سومالیا بحث هم راځي چې تر اوسه تاسو وګورئ چې حاکمیت ګډوډ دی.
1: که داسې وي، طالبان هم وایي چې دوی حکومت لري، دوی داخلي مشروعیت لري، او د دوی په باور دوی له نړیوالو سره هم اړیکې لري.
4: یو اړیکې دی، یو یعنی یو اړیکې او تعامل دی، یو رسمیت پیژندنه ده چې معلومدار چې یعنی دوه درې شرطونه پوره شوي دي. یو شرط چې نن بحث ور باندې کوو هغه د مشروعیت مسله ده، چې هم په دغه راپور کې ور باندې بحث شوی دی او هم موږ ور باندې بحث کوو، چې یعنی هم کورنۍ مشروعیت باید غښتلی او پیاوړی شي او هم نړیوال مشروعیت غښتلی او پیاوړی شي، یعنی له ټولو هیوادونو سره نه تنها چې تعامل ولري بلکې د رسمیت پیژندنې باب باید خلاص شي، بستر باید خلاص شي. ځکه 15 کاله تیر شو له دغه وروسته، ځکه چې ته په نړۍ کې، په اوسنۍ نړۍ کې چې هلته بحث دی نیشنلزم راځي او اوس هم بحث دی کېږي چې یعنی ډېر مقتدر او قوي هیوادونه دي، هغوی له هغو سره ناسته درسه، له هغو سره راسه درسه، د هغو سره داسې ناسته درسه چې ته خپل ملي ګټې، خپل ملي ارزښتونه هم دفاع کړې او هم ورسره اړیکې هم ولري. ځکه که ته دا دفاع ونه شوی کړلی، هر څومره چې ته حاکم یې په خپله جغرافیه باندې، بیا هم ته ناتوانه یې.
1: ډېره مننه کریمي صاحب. په اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې افغانستان به د ثبات پر لور لاړ شي که لا ډېر انزوا پر لور به لاړ شي او بې ثباتۍ ته به ورټیل وهل شي؟
2: زما په باور چې همدا وضعیت همداسې دوام ومومي، د یوې خوا بې ثباتۍ ډېرې د بل خوا په افغانستان کې هر اړخیز ستونزې ډېرې دي، هم د اقتصادي پلوه او هم ټولنیز او هم سیاسي مشارکت. ځکه جناب زرمتی صاحب مخکې وویل چې غښتلی شي مشروعیت، موږ وایو چې اصلا مشروعیت شتون نه لري، د دغه خلکو مشروعیت په افغانستان کې نشته. سمه ده دا چې خلک اوس تللی دي، خلک دې ته تللی دي چې وګوري چې دوی څه کوي، بالاخره کومې پاتې دوی روان دي او آیا د خلکو غوښتنو ته پام کوي که نه کوي. نو که چېرته دوی د خلکو غوښتنو ته، د خلکو مشروع غوښتنو ته پام ونه کړي، لومړی مسله، لومړی مسله دا چې د یو مشروعیت له مخې باید حکومت وشي. هر څوک په افغانستان کې یا په نړۍ په هر ګوټ کې، هر څوک چې حکومت کوي هغه باید د مشروعیت له مخې خلکو حکومت وکړي، باید د خلکو د غوښتنې له مخې خلکو حکومت وکړي. که نه نو ممکن د ډېرو لویو بحرانونو سره هغه وطن مثلا لکه افغانستان هم چې استثنا نه دی د همدې څخه، که چېرته دوی مشروعیت ته غاړه نه ږدي، که چېرته دوی د خلکو غوښتنې ته غاړه پرې نه ږدي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو رخ پورته کېږي او دا به افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. خو هیله ده چې داسې ونه شي او هیله ده چې د خلکو مشروع حقونو ته غاړه کېږدي، په ځانګړې توګه د جنګیانو تعلیم او تحصیل ته غاړه کېږدي. ځکه چې دغه شپږم کال دی چې دغه د جنګیانو د ښوونځیو دروازې تړلې دي او تر اوسه پورې هغه دی چې تقریبا دوه اعشاریه څلور میلیونه د جنګیانې د تعلیم او تحصیل څخه بې برخې دي، او دا شمېر ورځ په ورځ ډېرېږي او ډېرېدونکی دی، او دغه خپله افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کوي.
1: ډېره مننه سیلانی صاحب. تاسو څه نظر لرئ چې که وضعیت داسې دوام وکړي نو افغانستان به کوم لور ته لاړ شي؟
5: افغانستان همدا اوس د انزوا حالت ته رسیدلی دی. تاسو وګورئ چې ارستو وای که چیرې یو هیواد هغه یو کال د معرف څخه لرې پاتې شي، نو هغه 40 کاله له تمدن څخه او له ترقۍ څخه لرې پاتې کیږي. 15 شپږم کال دی چې افغانستان له معرف څخه لرې دی، نو تاسو دا اوس په 40 کې ضرب وایي، تقریبا 250 کاله بعد به افغانستان به کیدای شي بیرته هغه د جمهوریت وضعیت ته ورسیږي. همدا اوس افغانستان کې د انجونو پر مخ ښوونځی تړل شوی دی، موږ 10 کاله بعد نور په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې لرو. همدا اوس په افغانستان کې هغه د کابل پوهنتون له متخصصو استادانو څخه تشه ده، موږ 10 کاله بعد په د کابل پوهنتون کې نور متخصص استادان نه لرو. نو انزوا حالت څنګه یې؟ نو که چیرې دغه وضعیت په همدغه حالت دوام وکړي، نو 15 کاله بعد افغانستان داسې یو بد حالت سره پر مخ شي چې په نړۍ کې به ساری ونه لري. صحیح ده طالبان امنیت راوړی دی، صحیح ده طالبان په بیا رغونه کې سهم اخلي، صحیح ده طالبان امنیت په افغانستان کې تامین کړی دی، ولې هغه اساسي نقاط چې هغه باید د یو دولت لپاره، چې د ملت لپاره، د انکشاف لپاره وي، هغه کې طالبانو پاتې راغلی ده او افغانستان په دغسې حالت کې د انزوا حالت نور هم راټیټېږي.
1: مننه ازرمتی سپ د پوخانی ولسمشر حامد کرزی سرګوندونه به مهم اوریدلی وی هغه ویل چې اوس مهال د طالبانو رسمیت پیژندنه لپاره زمينه مساعده نه ده ځکه چې نه انجونې خوانځیو ته ځي نه مېرمنې کار کوي او نه مېرمنې خپل ازادي لري هغه وخت په دغه زمينه مساعدي چې دغه ټول حقونه مېرمنو ته ورکړ شي تاسو څه فکر کوئ چې آیا د کرزی دغه وړاندیز شوی لار با لکه موسمره تمام شي د دغه ډلې د رسمیت پیژندنې برخه کې
4: څنګه موږ دغه بحثونه ګډوډ کوو په دې معنی چې یو ځل باستي مشروعیت کوو یو ځل باستي امنیت کوو یو ځل باستي داخلي مشروعیت کوو یو ځل باستي نړیوال مشروعیت کوو یو ځل باس پور راپور باندې کوو ښه خبره دلته دا ده چې یعنی موږ باید فوکس
1: وکړو دا د دې لپاره کوو چې ټول موضوعات باید سره معلوم شي چې څه باید وشي
4: ګډوډ باس په دې خاطر ځکه نتیجه نه ورکوي کله چې یو موضوع مشخص وي چې راپور دی دا راپور مثلا نشر شوی دی په دغه راپور باندې باس کوو بل مسلې
1: یواز پر راپور باس نه کو زرمت صاحب د کرزی صاحب پر سرګندونه باندې به هم باس کو که تاسو پروګرام له پایله لیدلې وي موږ دواړه موضوعات ته اشاره کړې ده مهرباني
4: د افغانستان کښاله ډیره مهمه ده دا داسې نشي کېدلی چې زه په نیم ساعت کې راشم بس د افغانستان پنځه څلوېښت کلان ویر ماتم هر څه بس تحلیل کو او په دغه مسایلو باندې باس وکړو موږ باید یعنی فوکس وکړو نو خبره دل نه دا کوله چې د کرزی صاحب مسلې ته تاسو راغلي چې ویلې چې اوس وخت شته دی یا اوس وخت نه دی شته ګوري د رسمیت پیژندنې له اخباره ما مخکې اشاره ورته وکړه چې معیارونه شتون لري که چیرته دغه معیارونه په پام کې ونیول سي کیدای سي یو هیواد په رسمیت باندې وپیژندل سي کیدای سي یو هیواد ټول معیارونه پوره کړي بیا هم د سیاسي ملزاتو پر اساس باندې هغه هیواد په رسمیت باندې ونه پیژندل سي مثلا تایوان جغرافیه لري خلک لري او اړیکې لري ارتباطات لري ولې تایوان په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي سومالیا تاسو ګوري چې دا اوس پکې جګړه روانه ده یعنی حاکمیت یې متزلزله دی حاکمیت یې ګډوډ دی ولې بیا هم نړیوال ټولنه هغه په رسمیت پیژندي نو دې خاطر دی چې نړیوال یعنی علما د رسمیت پیژندنې بس په دې کوي چې یعنی دا رسمیت پیژندنه د یو هیواد د هر هیواد شخصي کار دی کیدای سي یو هیواد مثلا روسیه هم د اوس اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندلی دی دا په دې خاطر نه چې په نړیوالو معیارونو هغه په اصطلاح په پام کې نیولې دي د خپل ګټو پر اساس باندې دغه اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندل دی په همدې ډول سره چین هم نور هیوادونه ورسره هم تعامل لري نو خبره مې دلته کولای چې دغه د جنو مسله چې ده یا د زده کړو مسله چې ده دغه له رسمیت پیژندنې سره سید یو جزء کېدای شي ولی دغه په دې معنی نه ده چې په اصطلاح کې ته مکتبونه خلاصې نړیوال ټولنه به اتومات اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژني دا شی شتون نه لري یو جزء کېدای شي چې دا ضرور ده دغه اخبار موږ باس کوو په دغه باندې موږ بحثونه کړي دي چې لږ پیغام ټول دینه وروسته باید ټول مکتبونه حتی د نیم ساعت له خبره دی وی ورځې له خبره خو پریده د نیم ساعت له خبره هم ونه تړل سي ځکه دغه یو مشروع حق دی هم دینی هم اسلامي هم حقوقي دا یو مشروع حق دی چې زموږ خوندې مندې په یو خوندي چاپېریال کې خپل زده کړو ته خپل تحصیل ته خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه اوس امنیتي ستونزې شتون نه لري اوس یې نوک څوک نه ازاروي اوس نو څوک ورته په اصطلاح په ښار او بازار کې په بده سترګه باندې نه ګوري نو منظم هغه په اصطلاح څورته یعنی یو ترانسپورټي سیستم دې ورته جوړ کړي نصاب دې ورته برابر کړي زده کړو مسلې ته د پای ټکی کیږدي تر څو موږ قدم واخلو د اطمینان قدم واخلو چې بالاخره دغه غوټه خلاصه سي ولې تر څو پورې چې زه دا وایم تر څو پورې چې همدغه مکتبونو مسله وي او نرمښت ونیسي په سیاست کې نو په همدغه باندې به بحثونه کېږي او
1: همدغه نرمکشی طالبان پنځه کاله همدغه بهانه کړی دی چې زمينه نه ده مساعد او تاسو چې کوم خبرې وکړې دا تاسو درست خبرې وکړلې خو که طالبان نو غوښتلې چې د نجونو مکتبونه خلاص شي ډېر ژر دغه زمينه ورته مساعده ولا نو په دې کې اصلي له تاسو پسې ګوري ولی له نجونو او میرمنو لپاره دومره محدودیتونه
4: ګوري نرمښت په ټولو کې ښه شی دی نرمښت هغه څه دی چې علما ورباندې ټینګار کوي چې نرمښت په سیاست کې وي په راشه درشه کې وي په کورنۍ مسایلو کې ګوري که چیرته اوبه جامد پاتې سي نو خو بیا خو شدت طالبي بیا خو بالاخره یا په ځای پر ځای پاتې شي بالاخره هغه اوبه هم په اصطلاح بوی کوي. نو ښه خبره هم درته دا دی چې له جامد حالت څخه مایع حالت ته راشي او بالاخره یعنی هم په کور دننه کې موږ تاسو وګورئ چې د استقلال په ورځو کې خلیفه صاحب څومره یو ښه بحث رامنځته کړی و، ویلي چې موږ باید له خلکو سره موږ اړیکې ولرو، د هغو غوښتنې په پام کې ونیسو. دغه څه و چې دغه راپور ورباندې بحث کوي، دغه څه دي چې نن موږ ورباندې بحث کوو. د هغو غوښتنې که چیرته په پام کې ونیول سي، زه مطمئنه یم چې سبا ته به اسلامي عمارت هم له نړۍ سره تعاملات لري او هم به نړۍ په رسمیت باندې هم پیژني. نو هغه غوښتنې که چیرته هغه په عملي سي، یعنی عملي جنبه واغوندي. ولې بل شي ته زه هم غواړم چې اشاره وکړم چې همدغه وضعیت به ادامه پیدا کوي. ولې همدغه وضعیت ادامه پیدا کوي؟ ځکه نړیوال هم اوسنۍ تاسو وګوري چې د یوکراین مسله ده، د ایران مسله ده، همداراز په د منځني ختیځ مسله ده، ټول په هغه باندې مسئول دي. او په داخل